0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Postupno će ih zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku su pozdravili premijer Plenković i Europska unija. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1 770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su dvije maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Muska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Muskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
4: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajaće euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašić, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela se medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: Neprestalni obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je, ukoliko se slože obje strane u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja. Ključno pitanje je, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, istaknuo je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. I dalje su moguće izmjene. Reagirao je na to odmah američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Abbas Araghchi pojasnio je kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekide rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, zatim povlačenje Izraela s okupiranih područja, te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Tehran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuzskog tjesnaca i jamči siguran prolazak brodova. Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
2: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
3: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Za prijepodne je najavljena sjednica glavnog odbora SDP-a, a HSLS je najavio sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća stranke. Saborska zastupnica iz stranke Možemo, Ivana Kekin, održat će pak konferenciju za novinare o novostima u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Izvijestit će i o dosad prikupljenom broju potpisa građana na štandovima diljem Hrvatske. A u Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom u sklopu akcije Oživi me organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolom-Pajić.
4: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj, pružiti prvu pomoć i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina, na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra bure. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
6: Dobro jutro i lijepi pozdrav svima na valovima Radio Osijeka. I ove subote družimo se u sljedećem sastavu: Dario Šariri za tonskim je pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić, moje ime čuli ste Tanja Grganović, zajedno smo sve do 10 sati uz hrpu dobre glazbe i svježih vijesti, javljanja naših reportera i zanimljivih priloga. Ostanite s nama, odmah nakon prvog glazbenog broja idemo prošetati po cijeloj Hrvatskoj da vidimo kakve su temperature za sada. da nam je u Osijeku sasvim ugodno i pomalo oblačno, opširnije u nastavku.

6 je sati i 9 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Idemo vidjeti sad kakva je situacija što se tiče temperatura. 15,5 stupnjeva je u Osijeku, a u ostatku Hrvatske temperature su sljedeće. U Zagrebu je 10, u Varaždinu 8,5, u Koprivnici 9, u Virovitici 9,5, u Daruvaru 9, u Sisku 10 stupnjeva, potom u Kutjevu 13 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 10,5, u Karlovcu je 8,5, a na Plitvicama je tek 7. Što se tiče Gospića, tamo je 6 stupnjeva, a na moru su temperature nešto više. U Opatiji 16 stupnjeva, u Rijeci 14, u Crikvi 18, potom na Rabu je 19 stupnjeva, na Malom Lošinju 17, u Zadru 16, u Kninu je 16 stupnjeva, u Šibeniku 18, u Splitu 18 također, a u Dubrovniku je 20 celzijevaca. Vedro, vjetrovito, pretežno vedro do umjereno oblačno je u cijeloj Hrvatskoj, a meteorolozi za danas najavljuju kako će na Jadranu prevladavati sunčano, u unutrašnjosti ipak oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu između 15 i 20, danju većinom vrlo toplo s najvišom dnevnom od 24 do 29 stupnjeva. Thank you.

Sati 15 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Ako nekamo putujete, nadam se da idete na more recimo ili na neki vikend u kojem ćete uživati. Evo nam izvješće iz Hrvatskog autokluba o stanju na prometnicama. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Životinja, odnosno srna, uočena na autocesti A5 na kraku čvora Sredanci u smjeru graničnog prilaza Branjim Vrh, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pazite, to je ovdje u nas negdje. Što se tiče graničnih prijelaza, na Bajakovu se na izlaz osobnih vozila čeka do 30 minuta, a teretnih do 4 sata. Što se tiče pomorskog prometa, u pomorskom prometu nema poteškoća, a ekipa Radio Osijeka želi vam sretan i siguran put.

5:20, sve biseke ljubile mornare, baš nekako vesela pjesma koju volim čuti ujutro, nadam se i vi, Bijata Magazin, a mi ćemo vas pozvati da ostanete s nama do 6:30 kada ide prva informativna emisija, tu su najave današnjih događanja, to već znate, i vjerujem da ćete u ovoj hrpi događanja koje danas najavljujemo izabrati nešto za sebe. Danas je Antunovo, pa onda imate dječji STEM fest, pa turnir Marko Svrtan, pa Panonian Challenge, pa Antunovačke dane, pa zatvaranje krežminog ciklusa u KC-u, u Valpovu, festival u Našicama, koncert, dakle hrpa toga, pa onda evo ostanite tu, mi ćemo vas pozvati na sva ta događanja, a na vama je samo da uprete prstom i izaberete koji je po vašoj mjeri.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro mi jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Franjevački samostan u Osječkoj tvrđi objavio je raspored bogoslužja i pobožnosti u povodu proslave blagdana svetog Antuna Padovanskog. Svete mise su prije podne još u 7.30, 9, 10 i 30 i 12 sati, te poslije podne u 16.18, 19.30 i 21 sat. Središnje misno slavlje u 10.30 predvodit će srijemski biskup monsignor Fabijan Svalina. Tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana održat će se u svečanu svetu misu 18 sati u samostanskom dvorištu, a predvodit će je fra Franjo Vuk sa Zagrebačkog kaptola. Prigoda za svetu ispovjed osigurana je tijekom cijelog dana, danas još do 13 sati te od 15 do 21. Svečani programi i blagdanska bogoslužija održat će se u Franjevačkom samostanu u Osječkoj tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog 3. Svečanost otvorenja knjižnice doktora znanosti Petra Kuzmića, organiziranog u povodu njegova

0: 10. rođendana održat će se danas na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Cvjetkovoj 32. Biće predstavljen novo uređeni knjižnični prostor posvećen dugogodišnjem radu, teološkom doprinosu i bogatoj akademskoj ostavštini doktora Kuzmića. Svečanost je najavljena za 11 sati. Udruga STEM centar organizira dječji festival za najmlađe u dvorištu osnovne škole Mladost. Riječ je o 40 radionica i interaktivnih demonstrativnih aktivnosti iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike. Festivalski program u dvorištu škole trajat će od 9 do 13 sati. Manifestaciju organizira udruga STEM centar u sklopu istoimenog projekta koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a koji je usmjeren na razvoj STEM vještina među djecom. 23. izdanje memorialnog turnira Marko Svrtan održat će se na igralištu Olimpija na Zelenom polju. NK Olimpija od 2004. godine neprekidno organizira ovaj turnir u spomen na Marka, tada mladog igrača škole nogometa, koji je 12. listopada 2003. izgubio život vraćajući se s treninga zbog zalutalog metka na osječkom Zelenom polju. Turnir počinje u 9 sati. Športsko ribolovno društvo Drava Osijek obilježava veliku 90. obljetnicu osnutka i neprekidnog djelovanja. Tim će povodom javnosti predstaviti svoj rad, ali i veliku viziju razvoja sportskog ribolova kroz sveobuhvatnu obnovu kulturne povijesne zgrade društva. Na samoj šetnici Donjodravska obala broj 8, ribarski dom, dani otvorenih vrata održat će se od 9 do 12 sati. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nazočit će završnim natjecanjima u BMX freestyle disciplini te sudjelovati u dodjeli nagrada najboljima na 27. Pannonian Challenge-u. U skate parku početak je u 18 sati.
1: Osijek Info.
0: Obilježavanje blagdana Svetog Antura Padovanskog u Svete Mise u 7, 11 i 18 sati u crkvi Svetog Antura Padovanskog u Antunovcu počinju 25. Antunovački dani. Kulturno-zabavni program počinje u 18 sati s motrom pjevačkih skupina u Inovacijskom centru Antunovac, a današnji dan na lokaciji Sportsko-rekreativnog centra Antunovac sadržajno najbogatiji je dan manifestacije. U 16 sati počinje Čobanijada te Pustar Staraške igre za djecu i odrasle. Sajam proizvoda s lokalnih OPG-ova počinje u 18, a u 20.30 je koncert buraškog sastava Berde Band. 25. Antunovački dani završavaju se u sutra koncertom subotičkog tamburaškog orkestra uz gosta Marija Zbiljskog u crkvi Svetog Antuna u Antunovcu. Na Športsko-rekreacijskom centru Kralj Tomislav u Livani danas i sutra održat će se 18. međunarodni memorijalni nogometni turnir Milenko Jerković u kategoriji Limača u 11. Organizatori su Nogometni klub Tomislav i Nogometna škola mladeži NK Tomislav Livana. Turnir počinje u 9 sati, a tijekom 2 dana okupit će čak 32 momčadi iz 10 europskih zemalja. Riječ je o jednom od najdugovječnijih turnira ovoga tipa u regiji, koji se tijekom godina profilirao kao jedan od najkvalitetnijih i najmasovnijih u kategoriji mladih nogometaša. Posebnu težinu ovogodišnjem izdanju daje činjenica da će prvi put nastupiti momčadi svih hrvatskih prvoligaša, što do sada nije uspjelo ni jednom turniru u kategoriji U11. Sportsko-plesna udruga Fenix u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom organizira prvenstvo Hrvatske u 10 sportskih plesova. Na ovom će se prestižnom natjecanju okupiti najbolji sportski plesači iz cijele Hrvatske koji će se natjecanju u 10 standardnih i latinoameričkih plesova te pokazati svoje umijeće, eleganciju, vrhunsku sportsku formu. U dvorani Jug 2 finalni dio natjecanja počinje u 19 sati. Koncert Zagrebačkog akademskog zbora Vladimir Prelog pod nazivom Našim Nobelovcima Ružički i Prelogu u pohode održat će se prigodom 50. godišnjice smrti Leopolda Lavoslava Ružičke i 120 godina rođenja Vladimira Preloga. Organizira ga Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera, počinje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u 19 sati. Robi Lakatoš, poznat kao violinist najbržih prstiju i đavolji guslač i apsolutni virtuoz svog instrumenta, sa svojim ansamblom zatvorit će ovogodišnji Krežmin ciklus. U dvorani Franje Krežme u Osijeku početak je u 20 sati.
1: Osijek info.
0: U sklopu obilježavanja Dana grada Našica večeras će biti održan koncert Volimo Našice u organizaciji Taboraškog društva Dora Pejačević. Počinje u 19 sati na ljetnoj pozornici kod dvorca Pejačević. U 21 sat turistička zajednica Našica organizira koncert Dora Benda, Paula i Alena u Sjenici na trgu doktora Franje Tuđmana. Drugo izdanje Maj Valpovo festivala, koje donosi dvodnevni program ispunjen glazbom i zabavom za sve generacije, održat će se danas i sutra u Valpovu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta festival se seli u zatvoreni prostor. Sve aktivnosti održat će se po planu, ali na drugim lokacijama. Prvi dan festivala u potpunosti je posvećen najmlađima kroz besplatne glazbene radionice za razne instrumente, a održat će se u Kolodvorskoj 16. Završni koncert najmlađih polaznika škole u kulturnom centru Katavčić. Humanitarni koncert 24. nebeski hvalospjev održat će se ispred katedrale Svetog Petra u Đakovu. Koncert počinje u 20.30. Nadahnuti riječima majke Terezije, ne možemo činiti ništa veliko, samo male stvari s velikom ljubavlju. A održava se pod pokroviteljstvom nadbiskupa Đakovačko-Osječke nadbiskupije, doktora Đure Hranića i grada Đakova. Glavni izvođač večeri bit će Ervin Baučić, poznati tenor i bariton gradskog kazališta Komedija iz Zagreba. Sva sredstva prikupljena prodajom ulaznica namijenjena su za pomoć ženama oboljelima od raka dojke. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program će se umjesto ispred katedrale održati u kinodvorani Centra za kulturu Đakova. I za kraj vremenska prognoza. Prije podne umjerena, prolazno i povećana na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborine će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno i umjeren sjeverni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 celzijevaca. Trenutno u Osijeku bilježimo 15,5 stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 94%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6.43, radijski kalendar koji je kao i uvijek pripremila naša Iva Fijala. Danas je 13. lipnja, rekli smo već da je danas Antunovo, a 1231. baš na današnji dan umro je sveti Antun Padovanski. Pravo ime mu je Fernando, bio je Franjevac, doktor teologije i zaštitnik siromašnih, a slavi se baš na današnji dan. U 1865. na današnji dan rođen William Butler Yeats, irski pjesnik i dramatičar, nagrađen 1923. Nobelovom nagradom za književnost. A 1873. u Tovarniku je rođen književnik Antun Gustav Matoš, prema vlastitim riječima Bunjevac podrijetlom, Srijemac rodom, a Zagrepčanin odgojem. Kao 19-godišnjak javio se pripovjetkom Moć savjesti, poznate su mu knjige novelistike Iverje, Novo Iverje i Umorne priče, putopisi Naši ljudi i krajevi, Vidici i putovi, a napisao je samo 80-ak pjesama, od kojih su mnoge antologijske. U 1897. rođen je finski atletičar Paavo Nurmi, koji je 20. godina prošloga stoljeća dominirao natjecanjima od 1500 metara do 20 km. Vlasnik 9 zlatnih medalja, od toga 3 olimpijske, iz 1920. 24. i 28. godine u svojoj karijeri postavio je 25 svjetskih rekorda. U 1983. američka svemirska letjelica Pioneer 10 prošla je orbitu Neptuna i tako postala prvi čovjekov objekt koji je napustio Sunčev sustav. NASA je 1997. zaključila projekt Pioneer 10, a letjelica je na putu prema zvijezđu Bika. Nosi poruku koju je osmislio Carl Sagan, crtež muškarca i žene, zvijezdanu kartu s označenim položajem Sunca, kako bi nas mogli pronaći svemirci. U 1990. istočna Njemačka započela je s rušenjem Berlinskog zida kako bi ponovno otvorila ulice prezidane još od hladnog rata 1961. Ta željezna zavjesa prvo je bila žičana ograda, potom je sagrađen betonski zid koji je vremenom ojačavan. Službeno nazvan granični zid 75 u svojoj posljednjoj verziji, bio je sagrađen od 45.000 ojačanih betonskih blokova visine 3,6 i širine 1,2 metra sa 116 tornjeva i 20 bunkera. Kroz grad je prolazilo 45 km zida, a ostatak oko zapadnog Berlina. Ukupno je bio dugačak 160 km.

kalendara u 6 sati i 47 minuta, jedna glazbena crtica. 1940. rođen je američki glazbenik i producent Bobby Freeman, najpoznatiji je po pjesmi Do You Want to Dance, koju je napisao i snimio 1958. A onda su ju počeli obrađivati i pjevati Del Shannon, The Beach Boys, Johnny Rivers, Bette Midler, John Lennon, Mark Bolney, T-Rex, Mamas Papas, Ramonsi, a mi slušamo izvedbu koju pjeva Cliff Richard.

0: servisne informacije.
1: Stižu nam iz Hrvatske elektroprivrede, zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati od 8 do 18 sati u Dalju. Dijelovi ulice Bele Bartoka, Janoša Tota, Šandora Petefija, Brojne Rudine te Daljska planina. A sutra 14. lipnja struje neće biti od 8 do 15 sati u Čepinu, u Osječkoj i ulici na broju 132. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Fler mreža. Oglasi. Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
9: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
9: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
8: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva, neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne na Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
2: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i Dosip doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslao na Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 295 stavak 1. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima, bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
2: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
0: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
8: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
2: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
9: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
10: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
9: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastrić-Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad 2 tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastrić-Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove 5. generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
0: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
12: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
13: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
2: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
14: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise, pobožnosti. U 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol svetog Antuna, i onda u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
8: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: I još najava iz našeg programa.
0: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
2: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povrke ponosa.
0: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
2: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Kerbec-Njavro.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
15: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao, vještu riječima kao i s loptom, Mario Pašalić.
16: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška, da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
15: Baš kao i dan prije sa... će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu u Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac i glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina je imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U sedmoj minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao i u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Maurisija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
0: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
18: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
19: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
18: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Queensa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na Pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igrat će se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
20: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima, na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrać, Abra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblaka, ali većinom bez oborine. Unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
20: Oglasi.

klasi. Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Jutarnji program. Hit tjedna.

Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na

0: O canım, o ne bir bak of içeyim.
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bu? Ne nasıl iş? Şu seni yaviş.
0: O ne bak toga?
1: Cız bacız mı? Cız bacız mı? Cız bacız idi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bu? Ne nasıl iş?
0: Jel to ne imaš boba?
1: Şu seni yaviş.
2: Meni se čini da, 7:42, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano razbudili, da ste nam se pridružili. Vani je sasvim ugodno, malo oblaka, malo sunca. Danas prije podne još može biti oblaka, kasnije kažu meteorolozi razvedravanje. Trenutno u Osijeku bilježimo 17 celzijevaca, toliko je izmjereno naime u 7 sati, vidjet ćemo kako će biti u 8, a u 8 nam stižu i svježe vijesti iz zemlje i svijeta, pa ako vas zanima što se zbiva, ostanite s nama, a mi imamo za vas hrpu dobre glazbe. Evo nam Ede Majke i nemojte se sekirati ništa. No sikiriki.

0: u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, ja sam Tanja Grganović. Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
2: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što si se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne na Portugal, bez doživotne kazne.
3: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a odluka se još čeka. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder. A osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, dok iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Na to je odmah reagirao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
4: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Araghchi je ipak poručio kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Teheran zadržava nadzor nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca. Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježeni najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
1: Vrijeme.
0: Danas prije podne umjerena, prolazno i povećana na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborine će većinom izostati. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva. U Osijeku već bilježimo 17 stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 86%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kao što smo vam i obećali rano jutros, naša leteća ekipa već se probudila, popila kavicu i najavljuju neki događaj koji je u moru današnjih događanja koje smo imali priliku čuti i u vijestima u 6.30, a sada ćemo ponovno i u 9. Ivane, dobro ti jutro, što nam donosiš u program?
2: Dobro ti jutro, Tanja, također želimo naš tonski realizator Davor Magušić i moja malenkost pregršti različitih događaja, kao što se i sama spomenula, ne samo u gradu na Dravi, već i u okolici. Pa nas je tako prvo jutrošnje javljanje dovelo do športsko-rekreacijskog centra Kralj Tomislav u Livani, gdje će se danas i sutra održati 18. međunarodni memorijalni nogometni turnir Miljenko Jerković. Ovdje je već veselo od onih ranijih jutarnjih sati, brojni su tu timovi, a odakle su sve oni došli i koje su to međunarodne ekipe, upitat ćemo tajnika kluba Vladimira Jerkovića. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav sa ŠRC Kralj Tomislav Livana i lijep pozdrav svim slušateljima radija. Dakle, danas održavamo se 18. međunarodni memorijalni turnir Miljenko Jerković. Dolazi nam 32 ekipe iz 10 različitih zemalja. To su Austrija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Rumunjska, znači i Republika Kosovo. Drago nam je da je danas ovdje s nama 17 prvoligaških momčadi iz tih zemalja, također i mnoge nogometne akademije i lokalni klubovi sa područja grada, odnosno županije naše Osječko-baranjske. One ekipe koje možemo izdvojiti, to su svakako momčadi svih 10 hrvatskih prvoligaša, što mislim da u ovom uzrastu na jednom turniru još nije nitko okupio. Također ekipa Rapida iz Beča, Olimpija iz Ljubljane, Ferencvaroš i Puškaš Akademija iz Mađarske, Spartak Subotica, Zrinski iz Mostara, Sarajevo, ekipa Lovčena iz Cetinja, Kumanov Eurosport iz Sjeverne Makedonije, Tukoriko iz Prištine i Žiroda, Temišar i Vitorul iz Rumunjske.
2: Koliko je to zapravo momčad i sve ste ih uspjeli nabrojati, sve 32, kao što ste i sami spomenuli da će ih danas i sutra ovdje biti. Riječ je o turniru koji je sada već tradicionalan, ali i renomiran.
3: Tako je, znači turnir se održava 18. godinu za redom, znači od 2009. kad smo krenuli, nismo ni jednu godinu propustili, čak smo uspjeli i u doba korone zaobići malo pravila i sve i održati taj turnir. Turnir je renomiran i poznat na području ne samo grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, nego i cijeloj regiji, jedan od najkvalitetnijih po broju i po kvaliteti momčadi koje sudjeluju.
2: Ne samo da je naglasak stavljen na sport, već i na ono druženje, može se u pozadini čuti i žamor djece, odnosno momaka koji su ovdje stigli, oni se međusobno druže i razmjenjuju iskustva.
3: Tako je, puno je tu različitih država, osobnosti djece i upoznaju i naša djeca i ovi iz drugih zemalja, neke drugačije običaje, kulture, sve skupa, na kraju sve završi naravno sportskom tonu, bez nekakvih tenzija. Ono što je danas sport postao, nažalost, samo rezultat sve, mi se trudimo ovdje da to ipak bude više na razini onog sportskog nadmetanja što zapravo sport bi trebao biti.
2: Sport, druženje i usudim se reći dobra hrana, jer nešto mi miriši, ne mogu razaznati što je to točno, ali vjerujem da će se nešto ovdje moći prezalogajiti.
3: Tako je, imamo ovdje ponudu i hrana i pića,

0: i za djecu koja sudjeluju i za sve one koji će doći posjetiti u ova dva dana ŠRC Kralj Tomislav. Znači, pripremili smo se i za gledatelja, a isto tako i za igrače koji sudjeluju.
1: Malo da se dotaknemo i ove nogometne sezone, odnosno onih nešto većih igrača. NK Tomislav je prvi u županijskoj nogometnoj ligi.
0: Tako je, uspjeli smo i ove godine osvojiti naslov prvaka prve županijske lige. Ono što je radite da smo to uspjeli sada već dvije godine za redom, tako da smo se seniorska momčad isto pokazala kao jedan stabilan županijski prvoligaš i jedna od najkvalitetnijih ekipa u Osječko-baranjskoj županiji.
1: Kakvi su vam planovi za budućnost? Valjda ćete nastaviti u tom revijalnom tonu.
0: Pa, čekamo da prođe turnir, a onda ćemo donositi odluke šta sa seniorskom momčadi. Vrlo vjerojatno je da nećemo raditi iskorak gore, jer to nosi znatnija financijska ulaganja, nego se baziramo na školu nogometa, na dobru ekipu u ovoj ligi u kojoj trenutno nalazimo i ulaganju u samu infrastrukturu i objekte na Livani.
1: Spomenuli ste nogometnu školu, kada imate prijave u nju i zašto bi baš netko trebao postati dijelom vašeg nogometnog kluba?
0: Pa znači, nogometna škola Tomislav Livana kreće sa trenizima, sezona sad za svojim turnirom završava, novu sezonu krećemo od prijavama od 1.8. odnosno trenizima od 15.8. Ono što nam je drago da škola isto kao i klub raste iz godine u godinu, tako da sad imamo preko 100 djece u školi nogometa. Do sad smo imali tri kategorije koje se natječu, od iduće sezone ćemo imati 5 natjecateljskih skupina, kvalitetne trenere koji su završili kineziološke fakultete ili su bivši prvoligaški igrači kao što je Tomislav Šoša, tako da trudimo se i tu staviti fokus na kvalitetu treninga i na napredovanje te djece.
1: Lijepa jedna priča ovdje na Livani, pa za sam kraj možete uputiti pozivnicu svim našim slušateljima da postanu i dijelom nje. Do kada će trajati ovaj turnir, odnosno memorijal, kojemu je ulaz slobodan?
0: Tako je, ulaz je slobodan, sve pozivam da dođu nas posjetiti, da dođu vidjeti buduće nade hrvatskog nogometa. Danas smo tu od 9 ujutro do 8 navečer, a isto tako i sutra od 9 ujutro do 7 navečer kad se održava finalna utakmica.
1: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, puno vam sreće želimo u današnjem, ali i sutrašnjem turniru. Naravno, neka ona najbolje ekipe pobjede, a tko zna, možda ćemo baš nekoga od ovih malih sportaša gledati i u prvoj HNL.
0: Tako je, već su mnogi ovdje prodefilirali bivši dječaci, a danas recimo Luka Vušković, prvotimac hrvatske reprezentacije, Adriano Jagušić, Domagoj Bukvić i mnogi, mnogi drugi koji danas brane momčadi seniorskih ekipa svojih klubova.
1: Eto, neka tako onda i bude. Hvala vam lijepo još jednom na razgovoru, a vi, dragi naši slušatelji, ako ste u prilici, neka vas put dovede do športsko-rekreacijskog centra Kralj Tomislav u Livani na 18. međunarodni memorialni turnir Milenko Jeković. Na toliko od leteće ekipe za jutarnji program.
2: Hvala ti lijepa, Ivane, hvala tvom gostu, želimo puno uspjeha svim ekipama.

0: PR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Sviramo za dobro jutro. Radio 8.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nazočit će završnim natjecanjima u BMX freestyle disciplini te sudjelovati u dodjeli nagrada najboljima na 27. Pannonian Challenge-u. U skate parku početak je u 18 sati. Franjevački samostan u Osječkoj tvrđi objavio je raspored bogoslužja i pobožnosti u povodu proslave blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Svete mise su prije podne još u 10.30 i 12 sati, te poslije podne u 16, 18, 19, 30 i 21 sat. Središnje misno slavlje u 10.30 predvodit će srijemski biskup monsignor Fabijan Svalina. Tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana održat će se u svečanu misu u 18 sati u samostanskom dvorištu, a predvodit će je fra Franjo Vuk sa zagrebačkog kaptola. Prigoda za svetu ispovjed osigurana je tijekom cijelog dana, prije podne još do 13 sati, te od 15 do 21 sat. Svečani program i blagdanska bogoslužija održat će se u Franjevačkom samostanu u Osječkoj tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog 3. Obilježavanjem blagdana Svetog Antuna Padovanskog u svete mise još u 11. i 18. sati u crkvi Svetog Antuna u Antunovcu počinju 25. Antunovački dani. U 16. sati počinje čobanijada te pustaraške igre za djecu i odrasle. Sajem proizvoda s lokalnih OPG-ova počinje u 18. a u 20.30 je koncert tamburaškog sastava Berde Band. 25. Antunovački dani završavaju se sutra koncertom subotičkog Buraškog orkestra uz gosta Marija Zbiljskog u crkvi Svetog Antuna u Antunovcu. Svečanost otvorenja knjižnice doktora znanosti Petra Kuzmića, organiziranog u povodu njegova 80. rođendana, održat će se danas na Evanđeoskom teološkom veleučilištu u Cvjetkovoj 32. Biće predstavljen novo uređeni knjižnični prostor posvećen dugogodišnjem radu, teološkom doprinosu i bogatoj akademskoj ostavštini doktora Kuzmića. Svečanost je najavljena za 11 sati. Sportsko ribolovno društvo Drava Osijek obilježava veliku 90. obljetnicu osnutka i neprekinutog djelovanja. Tim će povodom javnosti predstaviti svoj rad, ali i veliku viziju razvoja sportskog ribolova kroz sveobuhvatnu obnovu kulturne povijesne zgrade društva. Na samoj šetnici Donjodravska obala broj 8, Ribarski dom, dani otvorenih vrata traju do podneva. Sportsko-plesna udruga Fenix u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom organizira prvenstvo Republike Hrvatske u 10 sportskih plesova. Na ovom će se prestižnom natjecanju okupiti najbolji sportski plesači iz cijele Hrvatske koji će se natjecati u 10 standardnih i latinoameričkih plesova te pokazati svoje umijeće, eleganciju i vrhunsku sportsku formu. U dvorani Jug 2 finalni dio natjecanja počinje u 19. Premijera godišnje produkcije baletnog studija bit će održana večeras u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. 50 balerina plešu koreografije koje su osmislile voditeljica studija Maja Huber i asistentica Lucija Hrsan. Početak je u 19 sati, dok je reprizna izvedba na rasporedu sutra u 11. Koncert Zagrebačkog akademskog zbora Vladimir Prelog pod nazivom Našim Nobelovcima Ružički i Prelogu u pohode održat će se prigodom 50. godišnjice smrti Leopolda Lavoslava Ružičke i 120 godina rođenja Vladimira Preloga. Organizira ga Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera, a počinje na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u 19 sati. Robi Lakatoš, poznat kao violinist najbržih prstiju, đavolji guslač i apsolutni virtuoz ovog instrumenta sa svojim ansamblom, zatvorit će ovogodišnji Krežmin ciklus. U dvorani Franje Krežme u Osijeku početak je u 20 sati. U sklopu obilježavanja Dana grada Našica večeras će biti održan koncert Volimo Našice u organizaciji tamburaškog društva Dora Pejačević. Počinje u 19 sati na ljetnoj pozornici kod dvorca Pejačević. U 21 sat turistička zajednica Našica organizira koncert Dora Benda, Paule i Alena u Sjenici na trgu doktora Franje Tuđmana. Drugo izdanje Maji Valpovo festivala, koje donosi dvodnevni program ispunjen glazbom i zabavom za sve generacije, održat će se danas i sutra u Valpovu. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, festival se seli u zatvoreni prostor. Sve aktivnosti održat će se po planu, ali na drugim lokacijama. Prvi dan festivala u potpunosti je posvećen najmlađima kroz besplatne glazbene radionice za razne instrumente i održat će se u Kolodvorskoj 16, a završni koncert najmlađih polaznika škole u kulturnom centru Katančić. Drugi dan donosi sadržaje za mlade i odrasle, uključujući glazbeni panel od garaže do velike scene, kviz nagradama, veliki zajednički nastup srednjoškolaca, odraslih polaznika te njihovih mentora i koncert grupe I Wonder i gostiju. Lokacija za sve događaje je kulturni centar Katančić. Ulazi sudjelovanje na svim programima potpuno su besplatni, a za dječje radionice potrebna je prethodna prijava zbog ograničenog broja mjesta. Humanitarni koncert 24. nebeskvi hvalospjev održat će se ispred katedrale Svetog Petra u Đakovu. Koncert počinje u 20.30. Nadahnuti je riječima majke Terezije, ne možemo činiti ništa veliko, samo male stvari s velikom ljubavlju, a održava se pod pokroviteljstvom nadbiskupa Đakovačko-Osječke nadbiskupije, monsinjora doktora Đure Hranića i grada Đakova. Glavni izvođač večeri bit će Ervin Baučić, poznati tenor i bariton gradskog kazališta Komedija iz Zagreba. Sva sredstva prikupljena prodajom ulaznica namijenjena su za pomoć ženama oboljelima od raka dojke. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta program će se umjesto ispred katedrale održati u kinodvorani Centra za kulturu Đakova.
1: Vrijeme.
0: Prije podne umjerena prolazno i povećana na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborine će većinom izostati. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeverni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 20 stupnjeva, tlak je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 77%, dok nam puše slab jugozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 je sati i 11 i pol minuta. Idemo do Hrvatskog autokluba doznati sve stanje u prometu u cijeloj Hrvatskoj, a više o tome zna Andrej Prosoli. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala na dobrodošlici, dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo za sad jedno mirno, dobro jutro za putovanje, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Povremeno pojačan promet na autocestama u smjeru mora, ali nema gužvi, zastoja i kolona. Ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim gradskim prometnicama, pa molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju na dionicama gdje traju radovi. Na više dionica autoceste A3 Bregana Lipovac sužen kolnik i ograničenje brzine. Radovi na državnoj cesti Osijek-Vukovar, prekinut promet kod Klise. Također radovi na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo, prekid prometa i vožnja obilazno državnim i županijskim prometnicama. Na granicama pojačan promet teretnih vozila Bajakovo i Tovarnik, više satna čekanja. Povremeno pojačan promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Nekih dužih čekanja nije bilo.
1: I to je to. Nadamo se da će takvo, kako je bilo jutro, da će takav ostati i dan. Iako je subota i već su krenule gužve, za sada je sve ok. Vozači, budite strpljivi. Želimo vam sretan i siguran put. A vama želimo ugodan dan. Do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
3: Subotom na večer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.

0: само у Макдоналдсу.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
2: Veliki
3: i mali.
4: Dobar dan, veliki i mali. Još nam je 7 dana preostalo do onog pravog ljeta. Nije ni ovo lažno, a i temperature su prave. Kada je plus 30, teško nam na pamet padaju nove ideje i tada je pravo vrijeme za odmor. Od danas su na odmoru i školarci, bar osnovci i oni koji ne pišu ispite mature. A i autor ovih redaka će na odmor. Ruke pod glavu, ligeštul pod leđa, suncobran i kakav ventilator za doživljaj morskog ugođaja na lađi. A danas imamo još posla. Tema je internet i mladi. A pozdravit će nas prije godišnjeg Boris i Varija. S vama su Dario, Neven i Glazba.

0: važno, pa mi onda mama kaže da taj dan ne smijem gledati mobitel i koristiti se s njime zbog učenja.
1: Evo, kad smo već kod učenja, Karla, koliko vama konkretno u nastavi koristi internet? Jel imate neke projekte, programe ili nastavne zadatke gdje vam koristi internet?
2: Pa od prvog do četvrtog razreda se nismo toliko koristili mobilnim telefonima u nastavi. Nismo ih ni baš smjeli koristiti dok smo u školi, ali smo ih smjeli imati sa sobom da se javimo roditeljima, ali sada smo već peti razred, pa imamo i u nastavi. Učitelji nam naprave neke kvizove, pa se onda sa mobitelima povezujemo na te kvizove ili preko nekih poveznica ili neki projekti i tako, znamo ih sada koristiti.
1: Je li to zanimljivija nastava kada se ide putem pametnih telefona nego kad biste to rješavali onako samo u klupama na razgovoru sa nastavnikom, učiteljem?
2: Pa nekad zanimljive su naravno te neke kvizovi i te igrice preko mobitela koje nam nastavnici daju, ali nekada je ipak lakše sa nastavnikom i sa prijateljem iz klupe.
1: Evo, kada govorimo o korištenju pametnih telefona, vi ste bili prvi, možda drugi razred kada je bila korona i kada se nastava izvodila dobrim dijelom od kuće. Evo, Patrik, ti si također morao nešto raditi od kuće. Kako je to izgledalo sve? Je li to problematično bilo? Jesi se snašao?
3: Pa nekako to je bilo isto kao škola, samo što bi nam učiteljica davala zadatke preko neke stranice, bi nam dala, pa bi se mi to morali prepisati negdje pa riješiti. Bilo je zgodno kada nismo morali ići u školu i mogli smo stalno kod kuće biti, ali ipak je nekak malo lakše baš uživo biti tamo i komunicirati sa nastavnikom i sa svime. Nekako je lakše nego digitalnim putem.
1: Evo, David, bi bila škola puno lakša i bolja kada bi samo išli online, kada ne bi se morali pješačiti, sjediti u klupi i tako i razgovarati ovako sa mnom?
4: Pa puno bi bilo bolje biti u školi nego digitalno, jer u školi imamo prijatelje i možemo razgovarati s njima i učiteljima.
1: Znači, najviše ti nedostaje upravo ti prijatelji, to druženje, jel tako?
4: Evo?
1: Sad ćemo malo porazgovarati još o internetu. Ko kako koristi internet? Kada sam rekao da vas roditelji moraju razumjeti, jednostavno da moraju shvatiti vaše potrebe kada je riječ o korištenju društvenih mreža. Vaši roditelji, to ipak nisu stari ljudi, razumiju korištenje. I sama si rekla, Katja, da vaši, odnosno tvoji konkretno roditelji, svakodnevno koriste internet.
5: Da meni pomognu za učenje, za test, tako. I oni sami koriste, zato što imamo dobre prijatelje koji su skroz na kraju države, kako da kažem. I onda oni razgovaraju s njima i još uvole saznati neke informacije, kako da kažem.
1: Ovo mi je bilo zgodno kada smo se dogovarali za emisiju. Ja sam spominjao baku i djedove. Tvoja baka također koristi internet?
5: Da, koristi.
1: I kako to izgleda?
5: Dobro, ne mogu reći da ne zna, ali dobro, nekad zove, pošto ja živim sa bakom i djedom. Oni nekad zovu mene, moju sestru, da dođemo dolje, da im objasnimo neke stvari, ali ne mogu reći da oni sada su skroz izgubljeni u tome.
1: A što najviše baka pretražuje na internetu?
5: Pa recepte, vijesti, ako nije stigla gledat, i da tako.
1: Vaši roditelji, bake, djedovi, evo Karla, imaš li ti takvih zgodnih priča, anegdota?
2: Pa, moja baka koristi internet isto kao i Katina, slično, za neke recepte ili za vijesti, pretražuje nešto ili ako treba nešto. Recimo, znam da ju znam tražiti, pošto idem na ples, kada ju želim odplesati koreografiju, pa da mi pusti preko svog mobilnog telefona pjesmu da je mogu odplesati i tako.
6: Ma, baka je zakon.
2: Nije baš da je skroz u tome, ali opet zna se koristiti nekim osnovnim stvarima.
1: No, baka je prilično napredna. Marta, imaš li ti takva iskustva?
0: Pa moja baka, ona ponekad kupuje sa interneta, isto pretražuje kolače svakakve, gleda Facebook,

0: I teško bi mogla bez interneta.
1: Pa ja pretpostavljam da da.
0: Dobro, Patrik, tvoji djed, baka ili mama i tata i tako, jesu oni možda ovisnici o internetu veći nego ti?
1: Pa hvala Bogu, niko u mojoj obitelji nije ovisnik o internetu, svi se koristimo s njim, i ja, i roditelji, i baka. Što je Katja rekla ranije, znaju se oni koristiti tim, ali eto, nije baš da su sad potpuno izgubljeni u tome. Ili nešto tako, ali nije niko baš ovisnik, ali eto.
0: David, kolika si ti pomoć svojim ukućanima, naročito starijima, kada negdje zašteka što se interneta tiče?
2: Uvijek kad baki iskoči neki glitch na Facebooku, ja joj dođem i pomognem ako traži nešto da ukusa, na primjer neke recepte ili tako nešto, pa da vidi ili...
0: Pa. Koliko je tvoja baka svjesna opasnosti koje prijete na internetu?
2: Pa, nije svjesna, ali zato tata to sve rješava da...
0: I baki isključi internet.
2: Da.

0: Katja, koje su to opasnosti? Internet je super stvar, a svagdje gdje je super ima ona druga loša strana. Što je to najgore što može prijetiti na internetu?
1: Pa može prijetiti informacije, vam može objaviti i mogu se ljudi drugačije zvat na aplikacijama.
0: Lažno predstavljati.
1: Lažno predstavljati, da, drugačiji kod i na drugačiji interesi i tako, a i može napraviti da kao da vi mislite da je zapravo to jako dobar prijatelj, onda možete mu vjerovati jako i dati svoje informacije i on vam može prijetiti za to da vam objavi tako.
0: Ove informacije o čemu mi ti govoriš, ti si to dosta dobro istražila, odakle, kako si saznala sve to?
1: Pa naši roditelji, hvala Bogu, nisam imala nikad tako taki slučaj, kako da kažem. Naši roditelji su jako se brinu o nama i oni svaki put možda malo nekad popričaju s nama i tako govore opasnosti i oni nam, hvala Bogu, jako vjeruju. I ja sam od malena već učila o tim opasnostima, pa sada već sam upoznata s time.
0: Jako lijepo razmišljanje. Karla, te opasnosti koje prijete, si se možda nekada suočila s njima ili si to samo čula od drugih da se takve stvari događaju?
2: Pa ja se, hvala Bogu, nisam suočila sa nekom opasnosti baš ovako, kao što je Katja rekla, netko da se predstavlja sa lažnim identitetom ili tako nešto, ali znam neki moji prijatelji jesu i nastavnici nas upozoravaju i bilo je toga i u školi, pa znam da je to opasno i pokušavam izbjegavati dopisivanje s nekim koga ne znam i odgovaranje na neke nepoznate poruke.
0: Marta, kada govorimo o dopisivanju, o komuniciranju među vama, kada sam, možda sam se malo i začudio, Facebook nije zastupljen kod nas. Koji oblik komunikacije, čuo sam da je to Viber ili Viber, kako ćemo ga već nazvati, da li je to Instagram, da li je to TikTok možda, na koji način?
3: Pa ja se dopisujem i komuniciram Viberom, imam Snapchat, iako s njim nije baš da se dopisujem sa svojim prijateljima, ali sam čula da moji neki već vršnjaci imaju TikTok i Instagram i tako neke aplikacije.
0: Patri, koje su tvoje aplikacije najzastupljenije, ono što, na koji način komuniciraš sa prijateljima?
4: Pa ja, sad što je Marta rekla, isto se najčešće koristim Viberom. Ja sad, za razliku od većinu djece, nemam Snapchat, zato što nekako mislim da to nema baš potrebe. Dopisujemo se porukama, ako ne tako, onda preko poziva ili preko video poziva.
0: David, jesi ti na video igricama često?
5: Pa jesam, ali ne dugo, jedno budem sat vremena i...
0: Kako bi ti sad htio pozvati Patrika, recimo, putem društvene mreže, na koji način?
5: Pa pozvao bi ga tijekom Vibera, na video poziv ili običan poziv, da dođe kod mene i da igramo malo.
0: A što nam o opasnostima koje prijete na internetu kaže Sara Smojver iz Osječkog centra za nestalu i zlostavljenu djecu?
6: Ono što kažemo, danas se djeca rađaju sa telefonima u rukama, njihov feed je ispunjen različitim zapravo medijskim sadržajima, kako negativnim, pa evo, možemo se potruditi da on bude i ponekad pozitivan, ali ono na što ćemo skrenuti svakako pažnju je nekakva vrsta tog medijskog sadržaja, odnosno prisutnih sadržaja na društvenim mrežama koji mogu zapravo izazvati rizik od oštećenja mentalnog zdravlja, odnosno izazivanja teškoća mentalnog zdravlja, pa bilo da se radi o depresivnim poremećima, anksioznim poremećima, poremećaj slike tijela koji su jako česti zapravo kod adolescentica, koje jednostavno zapravo inspirirane nerealnim standardima ljepote koji se javljaju na Instagramu, TikTokovima, pa bilo da prate, znači, influencerice koje se samo šminkaju i zapravo vide da one svaki dan izgledaju tako predobro našminkano, a uz to imaju i puno novca.
7: A nisu.
6: Provjereno. A u svakom slučaju, upravo zato i želimo naglasiti, evo, ulogu tih mladih u moru medija, jer kako se kaže, na mladima svijet ostaje, ali vjerujem da u tom moru će oni zaista morati nekako naučiti isplivati. Pa evo, tu smo da ih osnažimo, da isplivaju, da zapravo pokažu svoje kapacitete, da se međusobno osnažuju, da zapravo nije u krivu onaj koji neće kupiti zadnju liniju korektora i ne namazati ili konturirati dobro, nego zapravo da potaknu međusobno, kažem, te pozitivne promjene.
7: Koliko smo medijski pismeni, osobito ta generacija?
6: Osobito ta generacija, to ste dobro naglasili, nekako se zapravo pokazalo da oni čak znaju više nego mi, a ja kažem kao osoba koja nema ni 30 godina, pa kažem, znam doći do djeteta, upitam ga šta ti je to, pa onda je onda upozna sa Robloxom, da je to zapravo platforma gdje oni, znači, stvaraju vlastiti sadržaj unutar igre, oni se međusobno povezuju, onda zapravo shvatim, pa dobro, da li ti znaš s kim ti razgovaraš u Robloxu, da li je to osoba koju ti poznaš ili vi međusobno to stvarate, i onda zapravo skužim da oni ne percipiraju tu opasnost za upoznavanje nepoznate osobe. U biti susreta s nepoznatom osobom u virtualnom svijetu, jer oni se sad zajedno zabavljaju, što je zapravo vrlo jedan plodan teren za vrbovanje, zbog čega ih mi zapravo kontinuirano osvještavamo i o tome, jer koliko god je nešto zabavno i primamljivo i super je što se nađete svaki dan u 7 sati, imate sad svoj ritual, zapravo to može biti vrlo, vrlo lako jedan put u, nažalost, nepovrat.
0: Katja, ti si rekla da su roditelji tu na prvom mjestu kada vas pokušavaju educirati o opasnostima koje prijete na društvenim mrežama, odnosno internetu. Kako je to u školi? Vi sigurno neki predmet nemate, posebni, da kaže se, zove se internet predmet, nego vi razgovarate u školi o tome i o svemu vezano uz internet.
3: Da, naravno. Učitelji i učiteljice nas jako upozoravaju zato što znaju da što će više interneta doći, kako da kažem, aplikacija koja nam može jako štetiti za našu informacije i tako. Inače pričaju nam možda ako učimo tijekom predmeta nešto povezano za internet, oni će imati stvarno nekih 5-10 minuta da popričaju s nama i da nam pokažu zašto se ne smije toliko se baviti internetom, kako da kažem.
4: Ja bih još samo htio dodati, kad ste bili pitali o opasnostima o internetu, ja sam se bio jednom susreo s takvom situacijom gdje ja sam skužio da lažni broj zove predstavljao se kao, naravno nisam se javio, ali sami znate kad vam zvoni telefon da vam piše ko vas zove. I predstavljeno je bilo kao neki čovjek iz Irana, ja se naravno nisam javio, blokirao sam poziv i čovjek više nikad, nisam čuo za njega više nikada.
0: Ja, vi znate, kada dođete u takvu, kad biste došli u takvu situaciju, na svu sreću nije niko bio u takvoj jednoj situaciji, neke prijetnje ili mobinga ili nešto slično što vama ne bi odgovaralo, da li to treba nekome prijaviti, kome prijaviti, na koji način postupiti, koga uključiti? Joj, puno je ruku u zraku, može Marta.
3: Za početak bi se trebali obavijestiti odraslu osobu, učitelja ili roditelja, i nakon toga bi onda oni trebali pozvati policiju i da bih se to lijepo riješilo.
0: Karla?
4: Pa ja bi isto kao i Marta prvo obavijestila svoje roditelje ili ako je nešto u školi se događa, onda i učitelje, i onda bih se posavjetovala s njima i pokušala to riješiti na neki način.
0: Ja ću zahvaliti Kati, Marti, Karli, Patriku i Davidu.

0: i mali.
1: Marine i Borisove priče.
2: Tamo, amo, pa iz početka. Ništa novoga. Sve po starom. Ravnodušno zaključi jedna crna roda, zaklepeće kljunom i mahne krilima kako bi potvrdila svoje riječi. Ma kako to misliš ništa novoga? Ma sve je novo, pogledaj oko nas. Njena prijateljica crna roda Slavica toliko visoko skoči pa skoro ispadne iz gnijezda u kojemu je bilo tri povelika ptića. Da, da, sve je novo. Pogledajte samo ove nove vrbe kako su se razgranale i izrasle. Ma, društvo, sve je drugačije. Dva dabra koji su upravo uredili dio obale izrone i zatim brzo zarone u toplu vodu malenog kanala uz koju su počele rasti nova vrbova stabla. Ah, staro ili novo, sve jedno je. Ne treba nam ništa više osim samo malo kiše. Kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre. Važno da je sve sretno. Važno da je sve ljetno. Kre, kre, kre. Zapjeva iz sveg glasa, možda je bolje reći, stao je recitirati Žabac Krekić. Nakon što su prevladali stres izazvan Krekićevim pjevanjem, jedan par trstenjaka cvrkutića okrenulo se svojim problemima. Napravio si gnjezdo okrenuto prema suncu. Jadnim ptićima je tako vruće. Meni je isto jako vruće. Mama trstenjaka cvrkutića pokušala je krilima zakloniti te barem malo rashladiti tri ptića koja su bila u gnjezdu. No, ne baš. Nažalost, nije uspjevala. Ptići su širom otvorenih kljunova tražili barem malo hlada. Prošle godine je bilo okrenuto prema sjeveru. Pa ti je, draga, bilo hladno i vjetrovito. Želim uvijek napraviti što je bolje moguće. Protiv klime i klimatskih promjena jednostavno ne mogu, koliko god se ja trudio. Tužno zacvrkuće trstenjak cvrkutić i prhne uloviti nešto za gladna usta malenih ptića. Ah, tako vam je to u prirodi, iz jednog smjera odjednom jesen i hladna zima, a iz drugog smjera predivno proljeće i ljeto. Sve ovisi s koje strane kreneš. Sada nas grije toplo proljetno sunce. Gušterovsko vrijeme, kako ga ja zovem. To bi vam najbolje mogao objasniti gušter Sebastian, ali izgleda kako ga je ovo sunce potjeralo u duboki hlad. Održi kratko predavanje Jazavac Jazo i odge ga se dalje u hladovinu šume. Je, Jazo, u pravu si. Malo kiše, malo sunca, malo vjetra, tako je to kod nas. Ma tako i treba biti, to je pravo gušterovsko vrijeme. Iz duboke hladovine ipak se javi gušter Sebastian. Malo na suncu, na toplom, pa malo u hladovini, na hladnom. Ova zima je bila baš po mom ukusu. Bilo je dovoljno hladnih dana, ali bilo je sasvim dovoljno i toplih. Proljeće je bilo predivno, dovoljno kišnih i dovoljno sunčanih dana. Vjerujte mi što vam kažem. Nabroji sve jedan stari hrast pun stoljetnog močvarnog životnog iskustva. Oh, već je sad vrućina. Kako će tek ljeto biti? Zapita sebe, a zatim i sve ostale jedna usamljena patka zviždara. Ma što se ti brineš? Što se brineš? Mahneš nekoliko puta krilima, ops, i već si na moru. Glasno se nasmije, puhne i nekoliko puta zažviždi kroz nos vidra srećkom. Oprostite, gospodo stanovnici. Sljedećih nekoliko sati ne mogu više paziti na vas. Previše je vruće i moram se malo rashladiti u ovoj bari. Javit ću vam se kad ponovo budem s vama. objavi svima kornjača Tomica i zaroni duboko, duboko u vodu tople bare prepune vodenog bilja. Hajmo ekipa, hajmo, brže malo. Treba raditi i početi se pripremati za zimu. Nema stajanja i odmora. Ne obraćajte previše pažnju na ostale. Radimo i stvaramo zbog sebe samih. Mrav Marko stane na jednu granu, ne bi li nadgledao svoju ekipu mrava radnika, a zatim nekoliko puta strugne svojim ticalima. Ah, tko zna što nam donosi zima, ma daleko je to, tko će sada razmišljati o zimi? Sve je upravo oživjelo, sve je procvalo. Mahne krilima leptir kupusar Pjer i odleti prema drugom cvijetu. Svi moji prijatelji i stanovnici ovog našeg komadića raja, želim vam sve najbolje. Sada nam slijedi dugo i toplo ljeto. Kupanje, uživanje, druženje, zadovoljstvo, sreća, bezbrižnost i razonoda. Nabroji sve što očekuje od ljeta Vidra Srećko. Nemoj zaboraviti na sve drage ljude i djecu koji žive s nama i uz nas. Dragi naši slušatelji, pozdravljaju vas životinje, kukci, biljke i gljive Kopačkog rita. Isto tako obratite pažnju, poslušajte prirodu oko sebe. Sigurno ćete vidjeti i čuti nešto što još nitko nije. Obrati se Srećku, a zatim sve pozdravi. Lisac Luka. Evo me, Tomica opet pazi na vas, evo me. U tom trenutku iz vode izroni kornjača Tomica i glasno objavi svima.
1: Varine i Borisove priče.
0: Veliki
3: i mali.
4: I to bi bilo sve za danas. Ponovno smo s vama u tjednu kada počinje nastava. Dakle, kako bismo rekli u odjavi, sljedeći rujan samo što nije. Pozdrav!
0: Veliki
3: i mali.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobrom jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Očekuje se nastavak rušenja vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metara dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda najkasnije do ponedjeljka ujutro mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Tisuće Albanaca sinoć su ponovno izašle na ulice Tirane. Više od tjedan dana građani Albanije prosvjeduju protiv toga da Trumpov zet, Jared Kushner, u njihovoj zemlji gradi luksuzno odmaralište. Kushnerova investicijska tvrtka zainteresirana je za gradnju hotelskog kompleksa vrijednog 4,5 milijarde eura na nenaseljenom otoku. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada omogućila pristup državnome zemljištu bez javnog natječaja. Evo što poručuju.
3: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta, to nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Sjedinjene Države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. Iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već sljedećih dana. No, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači ističe da su promjene još moguće. Riječ je o takozvanom memorandumu iz Islamabada kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali o ključnom pitanju obogaćivanju uranija pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon.
1: Sport.
0: Podsjećamo, sinoć je Bosna i Hercegovina podijelila bodove s Kanadom u susretu koji je završio neriješeno 1-1. Noćas nas čekaju čak 4 zanimljive utakmice na svjetskom prvenstvu u nogometu. Prvo će od 21 sat u Santa Clari drugu utakmicu skupine B odigrati Katar i Švicarska. U ponoć jedna od najjačih utakmica grupne faze. Točnije na stadionu u New Jerseyu čeka nas sraz Brazila i Maroka. U 3 ujutro će se u nešto manje atraktivnom dvoboju sastati Škotska i Haiti. Bogatu noć, odnosno jutro, zaključit će Australija i Turska. Taj susret grupe D na rasporedu je od 6 ujutro.
1: Vrijeme.
0: Prije podne umjerena, prolazno i povećana na oblaka, potom smanjenje na oblake sa zapada, a oborine će većinom izostati. Vjetar slab, lokalno i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 21 stupanj, tlak zraka je 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 77%, dok nam puše slab jugozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan i dobar prijam svima koji su u ovim trenucima uz Radio Osijek. Nastavljamo samo dalje na ekipu koja je bila u ranim jutarnjim satima. Svima vam želimo jedan prekrasan dan. Danas je svetkovina Svetog Antona Padovanskog. Posebno je, mogu to slobodno reći, Osječkoj tvrđi, gdje je Franjevački samostan objavio raspored bogoslužije i pobožnosti povodom, dakle, obilježavanja blagdana Svetog Antona Padovanskog. Sve je počelo još u 3 ujutro. Biće misa kao i svake godine tijekom cijelog dana, a posebno će biti lijepo u 18 sati u samostanskom dvorištu kada je na rasporedu tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana. Svima koji nose ime sveca Antona Padovanskog i njegove inačice, sretan imendan od sveg srca. Malo ćemo i danas govoriti o tome. Naravno, imamo jedan prilog pa ćete čuti kako je to danas počelo i u ranim jutarnjim satima u Osječkoj tvrđi. Dario Šariri za tonskim je pultom, ostaje s nama, nešto kasnije pridružit će nam se i ostatak ekipe. Imat ćemo i danas naše letače, zahvaljujući kojima ćemo obići zanimljiva mjesta koja kasnije naravno možete obići i vi. Pretežno je oblačno u ovim trenucima, ipak lakše se diše, temperatura zraka je 20 celzijevih stupnjeva, možda vam se čini da je nešto hladnije, ali nije tako. Dakle, lijepo je prošetati, lijepo je otići negdje na kavicu, ali posebno je lijepo danas u Osječkoj tvrđi, gdje možete također popiti kavicu nakon što obiđete samostan. 26 celzijevih stupnjeva, inače najviše dnevna temperatura zraka. Kiša ne bi trebalo biti, iako znamo nekako svi kada je blagdan Svetog Antuna, onda obično bude nekako onako čudnije vrijeme, malo sunca, malo kiši, tako neka vas ni to ne iznenadi, iako ponavljam, prema prognozi vremena, kiše ne bi trebalo biti. Što se cesta tiče, vremenski uvjeti za vožnju su dobri, gužve tamo pri prilazu u tvrđi naravno da ima, zato je naša preporuka, parkirajte ako idete automobilom malo dalje, prošetajte, lijepo je za prošetati, samim tim napravit ćete uslugu sebi, ali naravno i svima ostalima. Eto, toliko za početak, mi ćemo krenuti lagano s glazbom, s nama će biti Vinko u pjesmi Someday, nakon toga Boris Štoki i Da Preser u pjesmi Jednoj lijepoj laganici, Kraj kojim počinje sve, a nakon toga kod nas slijedi početak nove nagradne igre. Eto, ostanite uz Radio Osijek.

0: Na prvom dani u nagradnom bloku, kao što znate, subotom znamo govoriti o bioplantelinim proizvodima. Dovoljno je upisati tu riječ na neke predraživače. Otvorit će vam se zaista puno, puno informacija koje će vam koristiti. Osobito ako imate vrt, ako se volite baviti cvijećem, zemljom, dakle onda je to pravo mjesto na koje možete dobiti puno informacija. I danas ćete imati prilike čuti jedan mali prilog. Govorit ćemo o jednoj posebnoj liniji koja se zove efekt. Dakle, lijep naziv za liniju učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca koji vam često u vrtu, ali i na balkonu u cvijeću naprave štetu. Poslušajte prilog pa se onda čujemo ponovo.
1: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
2: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima. Njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
1: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
2: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnjezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
1: Koje su novosti iz linije efekt?
2: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
1: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
3: Imam rješenje!
4: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: Evo, čuli ste lijep prilog, moglo se puno toga naučiti, a osim toga zapravo i dobiti učinkoviti proizvod protiv letećih i puzećih štetnih kukaca. Naš broj telefona je 207-777, otvoren za vas od ovog trenutka. Ovdje imam popis imena vas koji ste u posljednja, recimo to tako, 3 mjeseca, ako ne 4, dobili ovu nagradu, pa vas molim da priliku za to pružite nekom drugome. A što dobivate? Dobivate paket s proizvodima efekt koji će vam itekako dobro doći u danima, ali i mjesecima koji slijede. 207777 otvoren, nekog imam, neko nas je uspio dobiti. Dobar dan, tko
5: Dobar
0: je s nama?
5: Dan, Marina je.
0: Marina, otkuda zovete?
5: Iz Osijeka.
0: Iz Osijeka. Imate vrt, imate cvijeće, imate problema s tim kukcima?
5: Imamo dvorište i problema s kukcima.
0: A joj, jeste li možda probali ovu liniju o kojoj smo govorili?
5: Ne, do sad
0: ni. E, super. E, sad ćete imati priliku ako mi točno odgovorite na pitanje. Nije teško. Kako se zove linija učinkovitih proizvoda protiv letećih i puzećih štetnih kukaca?
5: Efekt bioplantela efekt.
0: Odlično. Odgovor Marina točan. Evo, od prve smo uspjeli odgovoriti. Recite mi prezime, molim vas.
5: Hrastov.
0: Hrastov.
5: Tako je.
0: Hrastov. To, evo ovako ću vas zamoliti. Ostavit ćete kolegi u režiji, zapravo kolega ima, vidi vaš broj telefona, zapisat će ga i nakon što vas pozdravim, nazvat ću vas i objasniti na koji način možete dobiti nagradu, zapravo dobit ćete u poštom na kućnu adresu, ali treba će mi ostali podaci, ime, prezime, broj telefona, ime imam i prezime, adresa i broj telefona, tako da to ne moraju čuti svi koji nas sada slušaju. Marina Hrastov dobila je paket s proizvodima efekt. Čestitamo od srca i čujemo se za koju minuticu, Marina.
5: Može, hvala.
0: Hvala i vama, do slušanja.
5: Do slušanja.

0: kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka, baš zanimljivo kako su nam se javili, tako koliko vidim imamo i puno sunca u studiju Radio Osijeka jer je vani nekako prekrasno sunčano u ovim trenucima, a naši letači su danas Ivan Vuknić i Davor Magušić. Ivane, dobar ti dan, dobrodošao.
2: Suncem okupani obasjani.
1: Jel da?
2: Dobar ti dan, Tanja.
1: Baš lijepo izgleda.
2: Pozdrav našim slušateljima. Da, ova subota nam nije u jutarnjim satima bila baš nešto obećavajuće što se vremena tiče, ali evo ga, konačno nam je osvanulo. Lijepo je vrijeme vani i definitivno možemo reći kako kiša nikakve nema, barem na vidiku za ovaj vikend. A ovo bi sunčano vrijeme trebalo iskoristiti sve obitelji, posebice mališani, da dođu na Sjenjak do osnovne škole Mladost kako bi uživali u još jednom izdanju Steam Festa. Tu je niz različitih radionica za sve klince i klinceze koji mogu otkriti fantastičan svijet znanosti. A što ih točno očekuje, pitat ćemo voditeljicu centra Marinu Dokić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima. Da, tu nas danas čeka brojne aktivnosti, više od 40 različitih aktivnosti. Zapravo mogu se djeca pridružiti od aktivnosti u kojima su uključeni s različitim robotima, upravljati recimo robota psa i slično, do aktivnosti gdje kemijaju, gdje dodaju različite sastojke u pokuse, ali i mogu se okušati u korištenju različite opreme poput VR naočala, teleskopa, zatim pogledati kako izgleda letanje zmajem, kako koristiti padobran i slično, puno, puno brojnih aktivnosti.
2: Ono što vi danas spajate nije samo znanost, već i kreativnost, puštit ćete svakako i mašti na volju. Naveli ste sada neke od aktivnosti, međutim tu je njih pregršt, za koji uzrast?
3: Tako je, tu je pregršt aktivnosti za djecu u dobi od 4 do 14 godina.
2: A što su oni malo starijima?
3: Pa oni mogu se uključiti na druge načine kao volonteri ili kao voditelji aktivnosti, tako da evo imamo različite uloge za sve.
2: Koliko je danas djeci zanimljiv taj svijet znanosti, ali i tehnologije, spomenuli ste nekakve VR naočale, što se može kroz njih pogledati?
3: Pa može se pogledati jedan zamišljeni grad, a što se tiče tehnologija, da, djeca su danas dosta zainteresirana za tehnologije. Želimo potaknuti zapravo to korištenje tehnologija za proučavanje i nekih drugih važnih tema iz područja i drugih područja STEM-a, odnosno STEM-a, a to su znanost, inženjerstvo, umjetnost, matematika, tako da želimo sva ta područja integrirati, spajati i pomoći lakšem razumijevanju svih tih područja.
2: Područje STEM-a, odnosno STEM-a, danas je brzo rastuće.
3: Je, tako je. I zato želimo djecu pripremiti za budući svijet, za njihovo buduće obrazovanje, ali isto možda u budućnosti za zapošljavanje u STEM području.
2: Isto tako, ovakav jedan događaj dokaz je da matematika, kemija, fizika ne moraju biti predmeti u škole koje nekada učenicima zadaju glavobolje.
3: Tako je, tako je. Mi želimo sve te važne teme iz područja STEM-a predočiti na zanimljiv način i olakšati im razumijevanje brojnih možda nekih tema koje im zadaju glavobolje.
2: Osim, da, nadamo se da nikome neće zadati glavobolju današnji ovaj događaj, osim ove aktivnosti, što još sve u STEM centru radi, koji su to projekti koje trenutačno provodite?
3: Pa imamo uvijek različitih projekata i aktivnosti, a trenutno provodimo projekte koje su namijenjeni i onim najmlađima vrtićke dobi, kao što su to projekt Priče iz STEM-a gdje odlazimo u vrtiće i provodimo aktivnosti, pa sve do onih namijenjenih starijima, srednjoškolcima, koji je jedan projekat koji djeluje lokalno za bolje globalno gdje uključujemo mlade.
2: Lijepa je to jedna priča iz Osijeka. Mnogi često govore kako smo iz središta IT-a i STEM-a, pa je lijepo vidjeti kako njegujete to i od ovih najranijih dana. Za sam kraj možete uputiti jednu pozivnicu svim našim slušateljima i tetama i mamama i bakama i djedovima i stričevima da danas dovedu svoju djecu na igralište osnovne škole Mladost.
3: Evo, pozivamo još jednom sve, pridružite nam se, nije još uvijek kasno, čekaju vas brojne zanimljive aktivnosti.
2: Eto, neka tako i bude, hvala vam lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, čuli ste sve, Steam Fest koji će potrati do onih poslije podnevnih sati, očekuje vas uistinu pregršt radionica i aktivnosti na otvorenom u kojima ćete zasigurno uživati. Tanja, toliko.
1: Eto, s jednom lijepom, šaranom, veselom temom otvorili smo današnja javljanja u subotnjem dobrom danu. Ivane, hvala ti na tome, hvala tvoje sugovornici i čujemo se nešto kasnije.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Slušate Radio Osijek.
1: Točno je 11 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurolog Krešimir Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder, a o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz Krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu. SDP se danas sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će među ostalim raspravljati o zdravstvenim politikama, a saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako je otkrila, u 3 tjedna prikupljeno je više od 40.000 potpisa. Koliki je to broj, članovi stranke najavila je prikazat će i performansom.
3: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000. Idemo dalje.
1: Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigle rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavenskoj aveniji, najavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda najkasnije do ponedjeljka ujutro mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Na svjetskom prvenstvu u nogometu sinoć je Bosna i Hercegovina podijelila bodove s Kanadom u susretu koji je završio neriješeno 1-1. U današnjem susretu igraju se 4 zanimljive utakmice na svjetskom prvenstvu. Drugu utakmicu skupine igraju Katar i Švicarska. U ponoć jedna od najjačih utakmica grupne faze, točnije na stadionu New Yorku, odnosno New Jerseyu, čeka na sraz Brazila i Maroka. U 3 ujutro će se uz nešto manje aktivnom dvoboju sastati Škotska i Haiti. Bogatu noć, odnosno jutro, zaključit će Australija i Turska. Taj susret grupe D na rasporedu je u 6 ujutro.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a zatim se uglavnom razvedrava. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost zraka je 46%, tlak iznosi 1020 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Baš nekako uz poruku iz ove pjesme Ana Kabalin, je to pjesma Vodi me, mi vas vodimo do naše leteće ekipe. Što se sastava tiče, naravno da nema promjena. Ivan Buknić, Davor Magušić, ali druga je tema i drugo mjesto. Ivane, dobar ti dan još jednom.
2: Pozdrav Tanja i tebi u ovome satu kao i svim našim slušateljima. U proteklom satu malo smo se poigrali i nešto kreativno izrađivali i razmišljali, a sada ćemo se pak rasplesati uz prvenstvo Republike Hrvatske u kombinaciji 10 sportskih plesova koje se održava ovdje na Jugu 2, odnosno u sportskoj dvorani Jug 2. Kako će izgledati današnje natjecanje i kada će biti onaj finalni dio koji će biti primamljiv svim gledateljima, otkrit će nam predsjednik športsko-plesne udruge Feniks, gospodin Darko Valentić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima Radio Osijeka i lijepe naše. Glavna finalna večer je do 19 sati. Mi se nadamo da će po satnici biti sve u redu, s obzirom da je velik broj natjecatelja u četvrtfinalu, polufinalu, pa dok se odrade svi kola, sve borbe dok prođu, pretpostavljam da ćemo oko 19 sati krenuti s finalnim dijelom onih najatraktivnijih. Stare mladeži, odraslih u vlastitom i standardu, pojedinci, isto starija mladež i odrasli u vlastitom standardu. Jednom riječ, ono najkvalitetnije, najatraktivnije što bi trebalo biti, su nam punom energijom, punom snagom, nakon cijelog dana, od jutarnjih sati, od 7 sati, pa kroz dvoranu, kroz sve ove četvrtfinalne, polufinalne borbe, vjerujem da će finalna serija biti izuzetno zanimljiva.
2: Pleše se od ovih ranijih jutarnjih sati, kao što ste rekli, riječ je ipak o državnom natjecanju, koliko klubova danas ovdje brojite i odakle smo oni dolaze?
3: Pa trenutno je oko 14 plesnih klubova. Ako sam slučajno fulao nekog, nek mi ne zamjere, ali dolaze iz Splita, iz Zagreba, iz Varaždina, iz Samobora, iz Koprivnice, kog sam zaboravio, još nekog sam zaboravio. Sad ovog trenutka ne mogu sad vam reći, ali uglavnom svi 10 najatraktivnijih plesnih klubova naše lijepe naše došlo.
2: Lijepo je čuti kako evo i Lijepa naša zapravo obiluje brojnim plesnim klubovima i što se tiče latinoameričkih, naravno i onih standardnih plesova. Koje su tu kategorije sve danas zastupljene, odnosno koji se uzrasti natječu?
3: Natječu se mlađi osnovci, stari osnovci, mlađa mladež, stare mladež, seniori, veterani. Idem reći, zastupljene su od onih najmanjih od 7 godina do onih velikih 55 godina.
2: Ne, na sve ste apsolutno mislili, nema tu nekoga koga ste možda potencijalno izostavili. Što nakon ovoga natjecanja prikupljaju li možda sudionici bodove za daljnje kvalifikacije?
3: Državni prvaci postaju članovi hrvatske reprezentacije. Kao članovi hrvatske reprezentacije imaju subvencioniranje odlaska na plesna međunarodna natjecanja kao predstavnici Republike Hrvatske. Jednom riječju, stvarno je poticaj veliki da postaneš danas državni prvak, jer sve one stvari koje čovjek financira da bi čovjek došao do titule državnog prvaka, to su 5, 6, 7 godina žrtvovane rada i kvalitetnog odricanja dvije osobe koje jednostavno moraju živjeti jedna za drugo, da bi nakon 7 godina postali državni prvaci i pružili sebi priliku da na međunarodnoj plesnoj sceni sa cijelom drugom postanu konkurencija. Nije jednostavno. Krvav sport, lijep sport, ne kažemo badava, najljepši dvoranski sport na plesu koji je još uz to dvije osobe zajedno.
2: Dosta je to zanimljivo i izvedivo ponekada, možda se tako i ne čini. Tu su naravno sportaši koji mjesecima se pripremaju, plešu, između ostaloga natječu se i prije ovog velikog državnog natjecanja.
3: Naravno, imamo bodovne turnire, imamo kupove, imamo državno prvenstvo. Državno prvenstvo 10 sportskih plesova je najteže i najatraktivnije, jer posebno je državno prvenstvo latinoameričkih plesova, posebno je državno standardnih plesova. Tijelo jednostavno nije atraktivno za jedan ples ili za drugu vrstu plesova. U kombinaciji vi dobivate bogove. Jednom riječu, najbolje plesače Hrvatske koji stvarno svojim rezultatom, trudom i radom su svoje tijelo naučili kako da kontrolira latinoameričke plesove, seksipilne, nambijene erotikom, pokretima, duminama, a standardne plesove, opet aristokracija, krutost, elegancija. Tijelo naterati da bude u paru zajedno sa dvije osobe, na ovaj način kombinatorika jedne i druge strane, baš nije jednostavno.
2: Tu su uvijek i šareni kostimi, kao i preplanuli plesači i plesačice.
3: Naravno, bez šarenih kostima, bez preplanulih plesača i plesačice, nema ničega. Kostimi su izuzetno skupi, vjerujem da to poznate i da znate, pa plesne cipele podaremo jedne su nam 150 eura, meni treba troje godišnje. Onda razmislite koliko je to ulaganje i kad dobijete titul državnog prvaka, svjesnite toga koliko ćete moći pomoći i sebi i svojoj obitelji koja je žrtvovala sebe da biste vi danas bili državni prvak u svom tome.
2: Postoje li već naznake nekih favorita, mogu li Osjećani odnijeti titulu državnih prvaka?
3: No, ja mogu. Ma, ne mogu. Osjećani, nažalost, ove godine nisu prisutni prvenstvo kombinacije 10 sportskih plesova, nismo imali plesne parove koji su na bodovnim turnirima došli do određenog randa i određenog broja bodova, pa nisu mogli izaći danas na ovo natjecanje. Ali do godine, ako Bog da sreće zdravlje, nakon drugog godine, evo nas na sceni u 10 sportskih plesova.
2: taman stignete do iduće godine izbrusiti sve što morate i one vještine i sve plesne korake. Pa evo za sam kraj možete uputiti i pozivnicu svim našim slušateljima da uistinu dođu pogledati vrhunski sportski ples do kada će potrajati ovo natjecanje.
3: Ovo natjecanje će trajati do 10 sati. Zaista bih volio da dođe, da ne kažu wow, gledao sam ih na RTL-u, gledao sam ih na Novoj. Pa dođite, pogledajte uživo što ti ljudi rade. Zaista je plesno atraktivno, od plesnih kostima, od plesnih polketa, od žive glazbe i naravno konkurencije. Kad vidite 6 plesnih parova vrhunskih, vjerujte mi, ne bi bio u koži sudaca koje danas tamo dolaze. Moram naglasiti da imamo 4 međunarodna suca iz Latvije, Litve, iz Rumunije i Srbije, ali jednostavno plus naši suci, ja ne bih odrađivao. Kad vidite ono tamo blještavilo, onaj sjaj, ono je energenije, ono prštanje od svega, od pokreta i svih tih silnih stvari, osmih na licu njih je na kraju 6. Wow! Ali nije u poanta u 6. mjestu, poanta u tome da ja sa svojom plesnom partnericom budem zadovoljan sa svojom izvedbom i da sam ja sretan ipak doći na državno prvenstvo kombinacije 10 plesova i vrhunski rad.
2: Da, što ovome pozivu uopće dodati, neka suci danas donesu one odluke koje će im vrlo vjerojatno biti i najteže. Svim plesnim parovima puno sreće, vama hvala na razgovoru.
3: Hvala i vama, ugodan dan.
2: Tanja, toliko od leteće ekipe koja će sada zaskočiti u plesne cipelice, nešto odplesati i tako u dan.
1: Odlično, hvala ti Ivane, hvala tvojom sugovorniku. Lijepo i rasplesano je ovo javljanje. Evo, odlična pozivnica našim slušateljima za koje se nadamo da će se odazvati u velikom broju. Hvala ti, čujemo se, do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.

0: Vrijeme je prekrasno, a raspoloženje odlično, veselo je kod nas, a veselo je još na jednom mjestu. Inače, 13. dan mjeseca lipnja, dan kada slavimo svetog Antona Padovanskog, sveca svega svijeta. Tu mu je titulu dao Papa Leon 13. jer ga štuju u cijelom svijetu. Vjerujem da znate, ali zgodno je ponoviti, bio je poznati franjevac i propovjednik koji je živio u 12. i 13. stoljeću. Jedan je zapravo od najpopularnijih i najštovanijih katoličkih svetaca. Bio je zaštitnik potlačenih, siromašnih, uvijek i svugdje, suprotstavljajući se otvoreno nasilnicima. Svetog Antona se naročito zaziva kod različitih bolesti, kod izgubljenih stvari, neplodnosti, što je ga se kao zaštitnika bolesnika, pomoraca, ribara, svećenika, a kao i svake godine na današnji dan, upravo zbog dana Svetog Antona, posebno je svečano u Osječkoj tvrđi. Više u prilogu Marine Gantar.
1: Izuzetno je svečano u Osječkoj tvrđi, već od 3 sata u noći počele su svete mise u povodu blagdana svetoga Antuna Padovanskoga. Cijeloga dana bit će svete mise, ljudi se okupljaju, na desetke tisuća vjernika prođu kroz Osječku tvrđu na blagdan svetoga Antuna Padovanskoga. Više o značenju samoga blagdana i o ovoj tradiciji koja traje nekoliko stoljeća reći će nam Framenancije Mihaljević Gvardijan. Evo, recite, koliko je duga ta tradicija i što to ljudima znači?
2: Ova tradicija već preko 3 stoljeća, kako su evo fratri mogli slobodno djelovati, međutim oni su za vrijeme Turaka ovdje djelovali na području Slavonije, Bačke, Srijema, Bosne i Hercegovine, Dalmacije i oni su širili slavu svetoga Antuna. Jasno da odlaskom Turaka iz s ovih strana Mađarske i sjeverne Hrvatske da su onda mogli slobodnije i propovijedati, pa i graditi crkve. Najprije bila sagrađena jedna manja drvena crkva, da bi onda početkom 18. stoljeća građena ova lijepa barokna crkva Svetoga križa, gdje se na poseban način štuje zaštitnica grada i čuvarica grada Gospa Osječka, a isto tako onda i Sveti Antun.
1: Koliko misa ćete danas imati, koliko je to svećenika, evo, povodom sveca cijeloga svijeta koji se danas štuje?
2: Mi danas imamo redovito 12 ispovjednika koji se mijenjaju u 6 ispovjedonica, su na raspolaganju našim ljudima, hodočasnicima i pokornicima. Biće 12 misa, prva je u 3 sata ujutro, posljednja će biti u 9 sati navečer.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: od nje je
1: Hrvatska radio televizija Radio Osijek. Vijesti.
0: Blagdan je Svetog Antuna, jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje. Na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine na Blagdan Svetog Antuna Padovanskog pohodilo od Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog Križa, u kojoj se ovaj svetac štuje od vremena protjerivanja Turaka potkraj 17. stoljeća u vrijeme dolaska prvog Franjevca Fra Šimuna iz Bača u Osijek. Jutarnjoj svetoj misiji nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a prije njega poslušajmo fra Venancija Mihaljevića, koji je istaknuo kako se za Antunovo u tvrđi Franjevci pripremaju kroz trodnevnicu te organizacijom cjelodnevnog molitvenog i liturgijskog programa.
2: Nastavimo se uvijek i pripremiti da ovo bude uistinu jedan duhovni događaj za sve naše tu hodočasnike. 12. misa danas, posljedna će biti na večer u 21 sat. U 18 sati biti će sveta misa pod kojim će biti blagoslov djece Ljiljana i to je najposvećenija misa.
3: Pa prije svega lijepo je biti danas u tvrđi među mnoštvom vjernika upravo ovdje kod naših Franjevaca. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika, Osjećanki i Osjećana pohodove ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači.
0: Obilježavanjem blagdana Svetog Antuna Padovanskoga uz svete mise u crkvi Svetog Antuna u Antunovcu počinju i 25. Antunovački dani. Kulturno-zabavni program počeo je sinoć s motorom pjevačkih skupina u inovacijskom centru Antunovac, a u današnji dan na lokaciji sportsko-rekreativnog centra Antunovac sadržan je najbogatiji dan manifestacije. U 16 sati počinje čobanijada te pustaraške igre za djecu i odrasle. Sajem proizvoda s lokalnih OPG-ova počinje u 18 sati, a u 20.30 je koncert tamburaškog sastava Berde Band. 25. Antunovački dani završavaju se u nedjelju koncertom subotičkog tamburaškog orkestra uz gosta Marija Zbiljskog u crkvi Svetog Antuna u Antunovcu. Udruga STEAM Centar organizirala je dječji festival za najmlađe u dvorištu osnovne škole Mladost. Riječ je o 40 radionica i interaktivnih demonstrativnih aktivnosti iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike. Manifestaciju organizira udruga STEAM Centar u sklopu istoimenog projekta koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a koji je usmjeren na razvoj STEM vještina među djecom. Voditeljica STEAM Centra Marina Dokić.
4: Djeca su danas dosta zainteresirana za tehnologije. Želimo potaknuti zapravo to korištenje tehnologija za proučavanje i nekih drugih važnih tema iz područja i drugih područja STEM-a, odnosno STEM-a, a to su znanost, inženjerstvo, umjetnost, matematika. Tako da želimo sva ta područja integrirati, spajati i pomoći lakšem razumijevanju svih tih područja. Želimo djecu pripremiti za budući svijet, za njihovo buduće obrazovanje, ali isto možda u budućnosti za zapošljavanje u STEAM području.
0: Robi Lakatoš, poznat kao violinist najbržih prstiju, đavolji guslač i apsolutni virtuoz svog instrumenta sa svojim ansamblom, zatvorit će ovogodišnji Krežmin ciklus u dvorani Franje Krežme u Osijeku, početak je u 20 sati. U sklopu obilježavanja Dana grada Našica večeras će biti održan koncert Volimo Našice u organizaciji Tamburaškog društva Dora Pejačević. Počinje u 19 sati na ljetnoj pozornici kod dvorca Pejačević. U 21 sat turistička zajednica Našica organizira koncert Dora Benda, Paula i Alena u Sjenici na trgu doktora Franje Tuđmana. Športsko-plesna udruga Feniks u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom organizira prvenstvo Republike Hrvatske u 10 sportskih plesova. Na ovom će prestižnom natjecanju okupiti najbolje sportske plesače iz cijele Hrvatske koji će se natjecati u 10 standardnih i latinoameričkih plesova te pokazati svoje umijeće, eleganciju i vrhunsku sportsku formu. Kako je istaknuo predsjednik organizatora športsko-plesne udruge Feniks Darko Valentić, nakon cjelodnevnog natjecanja u dvorani Jug 2, finalni dio, odnosno oni najbolji, trebali bi nastupiti oko 19 sati.
5: Jednom riječ, ono najkvalitetnije, najatraktivnije što bi trebalo biti s onom punom energijom, punom snagom, nakon cijelog dana, od jutarnjih sati, od 7 sati, pa kroz dvoranu, kroz sve ove četvrtfinalne, polufinalne borbe, vjerujem da će finalna serija biti izuzetno zanimljiva. Pa trenutno je oko 14 plesnih klubova. Ako sam slučajno fulao nekog, nek mi ne zamjere, ali dolaze iz Splita, iz Zagreba, iz Varaždina, iz Samobora, iz Koprivnice, pogledamo svih 10 najatraktivnijih plesnih klubova naše lijepe, naše došlošo. Natječu se mlađi osnovci, stari osnovci, mlađa mladež, mladež, stare mladež, seniori, veterani. Jednom riječi zastupljene su od onih najmanjih od 7 godina do onih velikih 55 godina.
0: A nastavlja se i naš Panonian Challenge. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić nazočit će završnim natjecanjima u BMX freestyle disciplini te sudjelovati u dodjeli nagrada najboljima na 27. Panonian Challenge-u. U skate parku je početak u 18 sati.
1: Sport.
0: A o svjetskom prvenstvu prilog je pripremio Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D. Engleska će biti prvi protivnik Vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
7: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
6: Nakon Meksika na Mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je bilo umjereno, prolazno i uz povećanu na oblaku, a zatim uglavnom sunčano. Vjetar slab lokalno i umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 24 stupnja, vlažnost zraka je 44%, tlak iznosi 1019 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hvatimo vas pričom u Vinkovce, gdje se održavaju 13. rimski dan. I tekako bitna manifestacija sa zaista bogatim sadržajem. Iza nas je prvi dan tih 13. rimskih dana koji je održan jučer. Park Lenije ispunili su brojni posjetitelji. A posebno je bilo primjetno veliki odaziv djece koja su sudjelovala u radionicama, igrama, ali i drugim sadržajima tijekom cijelog dana. Inače, rimski dani nastavljaju se i danas, traju još i sutra. U Parku Lenije pripremljen je bogat program za cijelu obitelj, a ono što je bitno naglasiti večeras, ne propustite vrhunac dana, bitku kod Cibala, zapravo je riječ o jednom spektakularnom prikazu koji će nas vratiti, vas i nas, u vrijeme antičkog Rima. Više donosimo u razgovoru s direktoricom turističke zajednice Vinkovci, Jasnom Garvanović.
1: Upravo u ovom gradu, davno antičko doba, Rimljani su sagradili svoju utvrdu, kasnije je ona prešla u koloniju Aureliju Cibale, rodno mjesto čak dva rimska cara. Imamo te povijesne činjenice koji su upravo razlog zašto smo kreirali i napravili ovu manifestaciju Rimski dani. Rimski dani baš pričaju o tome kako se nekada na ovom području živjelo, kako su borili, kako su slavili, što su jeli, pili, kako su se odjevali. Sve je to prikaz, jel, tog antičkog doba.
0: Zapravo na jedan lijep način možemo upoznati i povijest Vinkovaca, osobito oni koji možda o tome malo znaju.
1: U parku Lenije postavljanje tabora rimskih vojnika, rimski sajam, rimski gastro. Svi posjetitelji moći će sa tim rimskim vojnicima koji budu u taboru interaktivno razgovarati, upoznati taj život kako je nekad bilo živjeti u taboru tim vojnicima. Jel?
0: Ima tu i zanimljivih radionica u kojima se može sudjelovati.
1: Radionice su raznolike, od oslikavanja rimskih motiva, od keramičarskih radionica, izrada rimskih frizura, nakita, imamo radionice tkanja, tu su radionice bubnjanja, plesa, naravno za naše najmlađe mala škola gladijatora, mala škola mačevanja, gađanje lukom i strijelom, upoznavanje sa rimskom opremom. Novina je subotu od 16 sati starta, a to je virtualni car Valentinijan I. Hologram, interaktivni hologram gdje će posjetitelji moći razgovarati sa carem, saznati nešto o njegovom osobnom životu, saznati nešto o načinu života u antičko doba. Naravno, tu je dodir egzotike, uvijek tu gospodin Pobi sa svojim zmijama. Na večer moram najaviti bitku kod Cibala, povijesni spektakl u areni, povijesni događaj biti će rekonstruiran na zanimljivi način i nakon večernjeg programa u 22 sata nastup benda Electric Horn. Još jedan zanimljivi bend koji broji čak 13 članova. To je program za subotu i nedjelja je do na večer, predstava u 10 za djecu. Nakon toga imamo i borbe gladijatora poslije podne i na večer, evo, jedan vatreni show Plamenovi rimskog carstva, pa evo, i to je jako zanimljivo za doći i pogledati. Zakoračite u prošlost, dođite nam na te 13. rimske dane do nedjelje 14. lipnja u Park Lenije, pak će postati jedna povijesna pozornica puna rimskih vojnika, gladijatora, antičkih zanata. Odjenite svoje toge, ponesite nam dobro raspoloženje i evo dođite osjetiti jedan antički duh Rima, ali u našim Vinkovcima.
0: Eto, može li bolja pozivnica od ove? Hvala direktorici turističke zajednice Vinkovaca, gospođi Jasni Garvanović. Vama lijep poziv. Mi ćemo se sada i glazbom vratiti u povijest, ali ne tako daleko, i podsjetiti vas na jednu pjesmu koja je svojevremeno bila veliki hit shot, i Miroslav Štivić, pjesma Dođi u Vinkovce.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na sjednici glavnog odbora SDP-a čelnik Siniša Hajdaš-Dončić najavio je kako će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo, govoreći i o zdravstvenoj politici koju će stranka promicati ususret izborima. Hajdaš-Dončić osvrnuo se na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
2: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Saborske zastupnice stranke Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvili su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna.
3: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje 10 desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade 10 desetljećima provode.
0: Sastalo se vodstvo HSLS-a. Hoće li tema biti i raskol u stranci koji je izazvan nakon što je jedna članica stranke sudjelovala na povorci ponosa u Zagrebu? Uoči sjednice, predsjednik stranke HSLS-a Dario Hrebak i dopredsjednik Mirko Budiša nisu mnogo otkrili.
5: Očekivanja ništa, imamo redovnu sjednicu središnjeg vijeća, imamo predsjedništvo stranke i onda ćemo sukladno tome i donijeti određene odluke, tako da vidim, bit ćete obavišteni o svemu. Hvala.
6: Nećemo ništa dati, izjave, takav je dogovor. Evo, ja se držim dogovora uvijek, tako da je.
0: Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te prozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će, bude li izabran, svim sportovima i sportašima pristupiti ravnopravno.
7: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a zatim se uglavnom razvedrilo. Najviša temperatura zraka bit će do 27 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je prema posljednjim podacima izmjereno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak iznosi 1019 hektopaskala, a puše jugozapadnjak 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radiosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Da, netko mora, a netko baš voli putovati. Sad nam je nekih 25 celzijevih stupnjeva u gradu Osijeku, što znači stupanj više ili niže, i ostalim dijelovima Slavonije. Prekrasno je sunčano vrijeme, što je zapravo jedan preduvjet za, povoljan preduvjet za vožnju. Kakva je situacija na cestama, doznajemo u ovim trenucima. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Teuta Bakula. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Kod nas je sunčano, čini se da sve nekako ide lagano, a kako je zapravo situacija, ono što vi vidite i što vi znate?
2: Pa evo, trenutno je zbilja u većini Hrvatske jako lijepo i sunčano, vrijeme nikako ne ometa promet. Samo bih započela možda sa jednom situacijom u relativnoj blizini Osijeka. Na autocesti A3 trenutno imamo jednog psa između čvorova Okučani i Nova Gradiška, pa evo samo molimo, ako se netko vozi na toj dionici trenutno, da pripazi i da smanji brzinu na 80 km na sat. No, van ove situacije zbilja prometna je slika u ovim trenucima vrlo mirna i stabilna širom Hrvatske, pa isto tako i na osječkom području. Vozi se neometano i bez poteškoća na većini cesta, a svi su veći prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila. Iako je jučer službeno završila školska godina, danas na cestama nije bilo gužvi i zastoja, a nema ih ni sada, pa evo, izgleda da još nisu krenula putovanja ili su se nekako putnici raspršili kroz dan. U svakom slučaju, dosta je povoljno za vožnju, pa evo, ako je netko možda planirao, to su svakako dobre vijesti. Što se graničnih prijelaza tiče, na graničnom prijelazu Bajakovo pojačan je promet osobnih i teretnih vozila u oba smjera, ali također evo, niti na većini ostalih graničnih prijelaza nema dužih čekanja. Tako da evo, imamo jedno povoljno subotnje popodne. Ja se nadam da svi koji su planirali da će ga uspjeti i iskoristiti točno onako kako su htjeli, a evo, svim putnicima želimo sretan i siguran put.
1: Hvala Teuta puno na svim informacijama, pridružujemo se vašim željama, želimo i mi sretan put i u svakom slučaju čujemo se ponovno nekom drugom prilikom.
2: Hvala, pozdrav,
1: pozdrav.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Osijek. U Osijeku se privodi kraju 27. Panonion Challenge. Zadnji dan natjecanja u skate parku na lijevoj obali Drave ponovno okuplja kremu ekstremnog sporta. A tko je odnio prve pobjede i u kojim disciplinama, upitali smo glasnogovornicu natjecanja Mirnu Schmidt.
1: Prvi sportski dan Panonian Challenge obilježio je skate session kao i natjecanje u BMX amaterskoj kategoriji i kvalifikacije za finale koje se održava u subotu u BMX kategoriji, tako da je skate park zapravo bio sjajan poligon za sve skatere koji su došli sa lokalne, regionalne i nacionalne scene ovdje u Osijek. Najboljim vozačima ovog godišnjeg skate sessiona proglašen je Martin Atanasov iz Bugarske, a drugi je bio njegov sunarodnjak Marcel Desevi i Miklo Špeler treći, jednako tako iz Mađarske. Prvog dana sportskog natjecanja obilježilo je, kao što sam rekla, natjecanje BMX amatera. Prvo mjesto osvojio je Gianluca Rigetto iz Italije, jedan mladi BMX vozač koji je rekao da mu se jako sviđa Panonian, ovo mu je prvi i vjerujem da će doći i sljedećih godina. Subotnji program na Panonianu je vrhunac, imamo inline natjecanje. Ove godine nam zaista dolaze velika svjetska imena poput Joe Atkinsona i CJ Wellmora, dakle jedan i drugi su višestruki prvaci u svojoj kategoriji i čini mi se da bi role mogle biti jednako atraktivne ove godine kao i BMX. Dolazi nam naravno i finale u kategoriji BMX, tako da svi u skate park danas su 18 sati u Osijek. Ovogodišnji Panonian okupio je preko 100 vozača iz Europe, regije, a onda iz Argentine, Čilea, Južne Amerike. To je nešto što je zapravo vrlo uobičajeno za Panonian Challenger, zaista svake godine iz cijeloga svijeta dolaze ovdje sportaši i sportašice. Ukupni nagradni fond iznosi 7000 eura, dakle on će se raspodijeliti u različitim kategorijama. Osim toga, naravno, i nagrada za sve ove vozače koje dolaze je bodovska ljestvica s kojom zapravo skupljaju bodove za kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu, tako da posebice vozači čiji sportovi jesu dio olimpijskih igara, im je poligon Panonijana zaista jako važan.
0: No, Panonian je više od sporta. Ove godine na Velika vrata donosi povratak koncerata i bogat program urbane kulture u kojem možete uživati tijekom cijelog dana. Poslušajmo što vas očekuje u skate parku i gradskom vrtu.
1: Vraćamo koncertni program, njega je uvijek bilo samo u različitim intenzitetima, a ove godine dvorana Gradski vrt se nekako spaja sa skate parkom u Osijeku. Veliki koncert, tri izvođača, to su TBF, Baby Lasagna i Let 3. Baby Lasagna prvi put u Osijeku, čini nam se da evo sa ova tri glazbena imena spajamo različite, to jest tri generacije Panonijana, jer nekako 27. izdanje je iznjedrilo različite generacije publike. Počinje sve od 20 sati, kao i svake godine u suradnji sa udrugom Hip Hop Osijek organizira se Original Skills Jam, dakle graffiti session i natjecanje u break dance-u. Ove godine imamo jednu zanimljivu novinu, a to je biciklo popravlja ona. Za sve one najmlađe, uz našeg profesionalnog trenera Roka Jelasku, moći će djeca uz obitelj naravno saznati osnove popravljanja bicikla, tako će i tamo biti mali poligon za sve one najmlađe koji dođu sa biciklima, rolama ili skejtom, pa će se moći okušati barem na ovom manjem izdanju kako to veliki rade, različite aktivacije u skate parku. I ono što je važno, što je već dakle dugotrajna priča Panonian Challenge, je izložba je ekstremnih fotografija. Samir Kurtagić kao zapravo ne autor samo, ali koordinator cijele ove izložbe, odabrao je od velikog fundusa odabrao je najbolje, tako da ovogodišnja izložba tematizira sportski i koncertni program i bit će na dvije lokacije, dakle jedna lokacija je skate park, a druga je ispred dvorane Gradski vrt. Preko 10 volontera ove godine u različitim sektorima, od infrastrukture, medija, upravljanja društvenim mrežama, protokola, dakle to su sve mladi ljudi koji odrastaju uz Panonian i lijepo je vidjeti da zapravo se taj krug jako lijepo zatvara, jer svi oni koji su danas organizacijski dio Panonijana su jednom bili volonteri, tako da evo i na taj način radimo na razvoju mlade publike i da zapravo osjete samu srž festivala i budu dio priče iza scene.

0: Osijek.
1: Sportsko ribolovno društvo Drava Osijek proslavlja svoj 90. rođendan. Donošenjem tada novog zakona o slatkovodnom ribarstvu stvoreni su pravi uvjeti za zakup voda, što je potaknulo donjogradske ribolovce na osnivanje legalnog ribolovnog kluba. Sve te godine društvo je neprekinuto djelovalo, a od 1968. s pravom korištenja na prepoznatljivoj lokaciji u zgradi ribarskog doma na obali Drave. Nažalost, zbog pravnih razloga prije 8 godina morali su iseliti, no nakon višegodišnje pravne bitke postali su jedini vlasnici zgrade. Zaslužna za ostvarenje dugogodišnjeg sna o vlastitom objektu je odvjetnica Marija Lončarević-Latković, a nakon nje čućemo i tajnika društva Darka Petrovića.
2: Tako smo krenuli s tužbom za priznavanje prava vlasništva, prvo na općinskom sudu da bi dobili zabilježbu spora, onda smo postupak se prebacio na trgovački sud i tu je počinje pravna borba. Dva puta je tužbeni zahtjev odbijen i nakon što su naše žalbe usvojene, kako prva tako i druga, na kraju je postupak pravomoćno okončan 24. lipnja 2021. i Športsko ribolovno društvo Drava je postalo vlasnik nekretnine u obnovi. Znači, nisu još uspjeli ući u svoj prostor, ali prostor obnovi.
3: Mi smo 2018. morali napustiti našu zgradu, a onda se vodio pravni postupak u kojem je pričala Marija. Kada smo došli u posjed zgrade, tada smo pronašli strateškog partnera s kojim smo dogovorili da ćemo jedan dio zgrade prepustiti strateškom partneru, prodati, a drugi dio ćemo obnoviti na način kako to Drava zahtjeva. To je ugovor koji smo potpisali i on ističe 2028. godine i sada je u fazi obnove. Faza obnove je trenutno takva da je popravljen krov, da su postavljeni podovi, ali investitor je taj koji će diktirati tempo obnove do kraja 28. godine.
4: Velika je to površina zgrade, da li su to dvije etaže ili koliko, i koliko pripada prema dogovoru sa investitorom upravo vama?
3: Nama pripada negdje oko 150 kvadrata, a ukupna kvadratura je negdje oko 400 kvadrata.
4: Vaš dio, kad ste reći spominjali, 150 četvornih metara, na što se odnosi, što će biti sve smješteno?
3: Gledajte, to je dio koji smo mi predvidjeli da bude na najvišem nivou uporednih mogućnosti, što znači da ćemo imati društvenu prostoriju za sastanke i druženje oko 50 ljudi, prostoriju tajništa, malu kuhinju, ali u istom trenutku razmišljam i o tome da jedan dio prostora moramo dati u najam kako bi društvo pokrilo režijske troškove. Ovo je prilika da se zahvalimo gradu Osijeku, jer mi se trenutno nalazimo u prostorijama grada od 2018. godine i gdje ne plaćamo režije i nemamo gotovo nikakvih troškova. Dakle, imamo ogromnu podršku grada i velika zahvalnost gradu, ali mi ipak imamo namjeru odseliti se i doći na našu povijesnu lokaciju.
4: Kada će ta povijesna lokacija biti ponovo s vama i za građane otvorena?
3: To je sigurno da će to biti 2028. Dakle, takav imamo ugovor, imamo korektne odnose sa strateškim partnerom, s njima smo u stalnom kontaktu, imamo ne obećanja, nego imamo čvrste dogovore da će to biti tako.
4: Koliko članova trenutno ima?
3: Drava varira sa brojem članova. Ove godine smo blizu 400 članova, a prošle godine smo imali 320 članova. Ali treba spomenuti da je prije 20 godina ovo društvo imalo oko 2000 članova. Zašto je došlo do velikog pada? Došlo je do razvodnjavanja, jer je došlo do zakona o udrugama koje omogućuje stvaranje. Danas u zajednici ribolovnih društava imate 24 ili 25 ribolovnih društva, prije je bilo 2. Pa je prema tome ovaj dio članstva od 420 članova koliko mi imamo, to su članovi koji su stalni, stabilni i koji znaju šta je Drava i kakvu strategiju Drava vodi.
4: Vi ste i najveće na ovom području ribolovno društvo?
3: Pa nismo najveće. Mislim da je Orška od nas veće ribolovno društvo i starije ribolovno društvo 100 godina, ali smo mi sigurno jedno od najvećih vodećih društava, ne samo u gradu Osijeku, nego to je na nivou Hrvatske. S obzirom na to da imamo tradiciju koja nije samo natjecateljka ili ribolovna. Dakle, jako često spominjemo i hvalimo se time da smo prije 10 godina uveli športski ribolov u kurikulum osnovne škole. Dakle, smatramo da je izgradnja, zdrava izgradnja educiranih mladih članova temelj za opstojnost ribljeg fonda.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na sjednici glavnog odbora SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je kako će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo. Govoreći o zdravstvenoj politici koju će stranka promicati ususret izborima, Hajdaš Dončić osvrnuo se na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
2: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u EU, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Saborske zastupnice stranke Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna.
3: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošloga tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Blagdan je svetog Antuna, jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje. Na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine na blagdanu svetog Antuna Padovanskog pohodilo Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog križa, u kojoj se ovaj svetac štuje od vremena protjerivanja Turaka potkraj 17. stoljeća u vrijeme dolaska prvog Franjevca Fra Šimuna iz Bača u Osijek. Jutarnjoj svetoj misiji nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a prije njega poslušajmo fra Venancija Mihaljevića, koji je istaknuo kako se za Antunovo u tvrđi Franjevci pripremaju kroz trodnevnicu te organizacijom cjelodnevnog molitvenog i liturgijskog programa.
5: Nastavimo se uvijek i pripremiti da ovo bude uistinu jedan duhovni događaj za sve naše tu hodočasnike. 12. misa danas, posljedna će biti na večer u 21 sat. U 18 sati biti će sveta misa pod kojim će biti blagoslov djece Ljiljana i to je najposjećenija misa.
6: Pa prije svega lijepo je biti danas u tvrđi među mnoštvom vjernika upravo ovdje kod naših Franjevaca. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika, osjećanki i osjećana pohodo je ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom sunčano. Najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku je izmjereno 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak iznosi 1018 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Dobar vam dan. Nekako smo i otvorili ovaj dobar dan tamo iza 10 sati pričamo o blagdanu Svetog Antuna koji je danas jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje, a na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine na blagdan Svetog Antuna Padovanskog pohodilo Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog Križa, u kojoj se ovaj svetac štuje još od vremena protjerivanja Turaka potkraj 17. stoljeća u vrijeme dolaska prvog Franjevca, fra Šimuna, iz Bača u Osijek. Fra Venancije Mihaljević istaknuo je kako se za Antunovo tvrđi Franjevci pripremaju kroz trodnevnicu te organizacijom cjelodnevnog molitvenog i liturgijskog programa, a pojasnio je i zašto je svetac svega svijeta toliko popularan i cijenjen među vjernicima.
1: Očito da je Sveti Anton prijatelj Božji, koji onda ljudi osjete njegov moćni zagovor Svetog Antuna. Čudesa koje se događaju po njegovom zagovoru, ma zapravo čudesa čini dragi Bog, jer on je onaj koji može činiti jedno čudo. A Sveti Anton nas preporuča, zagovara, on je evo naš prijatelj pred Bogom i ljudi su sigurno osjetili toliko puta moć njegovoga zagovora i pomoći u tolikim potrebama životnim, bilo kad neko izgubi kakvu stvar, bilo možda neko da preporuči da nađe sretnoga ženidbenoga druga, bilo možda kakvi obiteljski problemi, problemi bolesti, a opet u ljudima uvijek jedna velika potreba i za Bogom, za Božim mirom i Božjom praštanjem i ljubavlju. Mi imamo redovito, evo 12 ispovjednika, zatim imamo misnike, bilo naše župnike osječke ili goste svećenike. Zadnji utorak, 13 utoraka, svetu misu predslavio i propovjedao profesor biblijske znanosti u Sarajevskom katoličkom bogoslovnom fakultetu, gospodin Darko Tomašević. On je imao i trodnevnu pripravu za blagdan Svetog Antuna. Mi danas očekujemo

0: pokretanju svete misije nazočio i gradonačelnik grada Osijeka Ivan Radić.
1: Pa prije svega lijepo je biti danas u tvrđi kao i svakog 13. lipnja na Svetog Antuna među mnoštvom vjernika upravo ovdje kod naših Franjevaca. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika, osjećanki i osjećana pohodove ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači, jer Sveti Antun je zaštitnik djece, siromašnih, mornara, putnika i ja ću iskoristiti ovu priliku da svim sugrađankama i sugrađanima poželim sve najbolje, čestitam blagdan Svetog Antuna te njima i njihovim obiteljima naravno sve najbolje.
0: Poslije podnevna misna slavlja služit će se u 16, 18, 19, 30 i 21 sat. Tradicionalni blagoslav djece Ljiljana, kao što ste čuli, održat će se uz svečanu svetu misu u 18 sati u samostanskom dvorištu. Lijepo je naglasiti kako će joj predvoditi Franjo Vuk sa Zagrebačkog kaptola. Prigoda za svetu ispovjed osigurana je tijekom popodneva od 15 do 21 sat. Inače, znate, ali vrijedi ponoviti, svečani programi i blagdanska bogoslužja održavaju se u Franjevačkom samostanu u Osječkoj tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog, broj 3.

Idemo s malo sporta. Recimo, govorit ćemo o Plovdivu, braća Valent i Martin Sinković danas su se plasirali u finale dvojca na Pariče na svjetskom kupu koji se održava u Plovdivu, dok su Patrik i Antun Lončarić, naši Osječani u dvojicu, te David Šajn u samcu ostali bez finala. Inače, braća Sinković su u današnjem polufinalu bili drugi u svojoj skupini iza Kineza, dok je treće mjesto zauzela talijanska posada koja je također izborila A finale. Recimo i kako braća Patrik i Antun Lončarić su u svojoj polufinalnoj skupini u samcu bili četvrti, što im je osiguralo nastup u B finalu koji je na rasporedu sutra u 9 sati i 10 minuta. Inače, najbolje vrijeme u njihovoj skupini imala je talijanska posada. David Šajn u samcu bio šesti u svojoj polufinalnoj skupini, tako da će i on sutra nastupiti u B finalu koji je na rasporedu u 9 sati i 35 minuta. Dakle, imamo svoje predstavnike i u A i u B finalu, njima želimo puno, puno sreće. I to one sportske sreće. 14 sati 46 minuta, idemo malo pogledati kako stojimo s temperaturom zraka, 25 celzijevih stupnjeva, izgleda da je za danas najviša dnevna temperatura zraka, toplo je, do kraja dana trebalo bi ostati ovako vrijeme kako je sada, dakle sunčano, možda mrvica u povećane na oblak, ali bez kapi kiše, sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, tijekom poslije podneva slijedi jačano oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, tako da bi bilo lijepo danas poslije podne provesti negdje vani, negdje na otvorenom. Osobito naša preporuka bila bi, recimo, tvrđa. To je to od dijela ekipe koji je bio s vama. Još od 12 sati Mladen Badurina je za tonskim pultom. Moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. Ekipa koja dolazi, samo što nije. Malo glazbe, vijesti, a onda i nova ekipa. Uživajte u sve što slijedi na frekvencijama Radio Osijeka.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Blagdan je Svetog Antuna, jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje. Na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine na Blagdan Svetog Antuna pohodilo Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog križa u kojoj se ovaj svetac štuje od vremena protjerivanja Turaka potkraj 17. stoljeća. Jutarnjoj svetoj misi nazočio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a prije njega poslušajmo i fra Venancija Mihaljevića.
2: Nastavimo se uvijek i pripremiti da ovo bude uistinu jedan duhovni događaj za sve naše tu hodočasnike. 12. misa danas, posljedna će biti na večer u 21 sat. U 18 sati biti će sveta misa pod kojim će biti blagoslov djece Ljiljana i to je najposjećenija misa.
3: Pa prije svega lijepo je biti danas u tvrđi među mnoštvom vjernika upravo ovdje kod naših Franjevaca. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika, osjećanki i osjećana pohode ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači.
0: A poslušajmo i nekoliko vjernika.
4: Nismo prvi puta, dolazimo jako, jako često, kad možemo jako mi nam puno znači.
5: Rane mladosti dida mi je bio Ante i onda je to nas je bilo jako puno unučad i to je za nas bilo najveće veselje.
0: U Osijeku se privodi kraju 27. Pannonian Challenge, dvodnevno natjecanje koje na lijevoj obali Drave okuplja vrhunske ekstremne sportaše. Koje slavi u prvim disciplinama javlja Ivan Vuknić.
6: Pobjedničko postolje u amaterskim kategorijama zauzeli su Talijan Gianluca Righetto na BMX-u i Mađar Bendek Daniel na skejtu. Evo što je nakon slavlja u Skate Pro kategoriji izjavio prvoplasirani Bugarin Martin Atanasov.
7: Čast mi je biti ovdje, osjećam se odlično. Da, očekivao sam pobjedu jer sam mnogo trenirao. Nikad se ne natječem s drugima, nego sa samim sobom. Kada se natječeš sa samim sobom, evoluiraš.
6: Uz medalje u ruke pobjednika idu i pozamašne novčane nagrade koje su primamljive natjecateljima iz Europe i svijeta. Ističe glasnogovornica natjecanja Mirna Schmidt.
8: Preko stotinjak vozača iz Europe, regije, a onda iz Argentine, Čilea, Južne Amerike. Ukupni nagradni fond iznosi 7000 eura. Osim toga, naravno, i nagrada za sve ove vozače koje dolaze je bodovska ljestvica kojom zapravo skupljaju bodove za kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu, tako da vozači čiji sportovi jesu dio olimpijskih igara im je poligon Pannoniana zaista jako važan.
6: Te dodaje kako je Pannonian više od sporta. Ove godine donosi povratak koncerata i bogat program urbane kulture.
8: Graffiti session i natjecanje u breakdance-u uz biciklo popravljaonu, izložbu na dvije lokacije i različite aktivacije sponzorske za djecu i mlade u parku. Dvorana Gradski vrt se nekako spaja sa skateparkom i očekuje nas veliki koncert od 20 sati, TBF, Baby Lasagna i Let 3.
6: Veliko finale Pannonian Challenge-a u inline i BMX pro disciplinama na rasporedu je večeras, kada ćemo doznati nove prvake i prvakinje.
1: Sport.
0: Sa svjetskog nogometnog prvenstva vijesti je pripremio Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D. Engleska će biti prvi protivnik Vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
10: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
9: Nakon Meksika na Mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana djelomice sunčano, prolazno uz povećanu na oblaku. Najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26, vlažnost zraka 40%, tlak 1018 hektopaskala, puše zapadnjak 4 metra u sekundi. Sutra, u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, tijekom popodneva jače na oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je u sjevernim predjelima, osobito uz granicu s Mađarskom, moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema večeri naglo u okretanju na jak i olojan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 13 do 15, najviše između 27 i 29 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: A sada samo za vas, domaća top lista, top do topa sa 22 glazbena broja, od toga su nam dva prijedloga, Rišpet i Jura Jurlina, imamo i novitete, Opću opasnost i Elemental, imamo i Tonca, Mladen Badurina, imamo i Pričalicu, evo, Danijela Horvatića, bome i urednika, Zvonimira Mandića. Kratka najava je završila, pa startamo mi sa 20. mjestom, gdje su se ovaj tjedan smjestili Kameni i Nikolina sa singlom

Slušate domaću top listu Top do topa. Nakon iznimnog uspjeha singla Putnik, Kiki Rahimovski predstavio novi singl koji se zove Gorim. Drugi singl je to s nadolazećeg studijskog albuma. Autor ovog teksta je Marko Lasić Nered, a pjesma je upravo odslušana na broju 19. Evo nam sada i noviteta. Elemental nastavlja predstavljati pjesme sa posljednjeg studijskog albuma Dobra djeca. Evo, novi singl se zove Zamisli i trenutno se nalazi na listi pod broj.

A potpuno svjež zvuk bezvremenskog hita iz 1986. slušamo na broju 17 domaće top liste Top the Topa. U ovoj novoj verziji legendarni pjevač Boris Novković udružuje snage sa mladim izvođačem Mančem i tako kažu kuda idu izgubljene djevojke. Tamara remix na broju 17. Odmah nakon broj 16. Buđenje nije lako tako. Pjesma najavljena dolazeći studijski album Oseke i plime.

Broj 16 smo upravo poslušali, buđenje nije lako tako. Slobodno možete nabaciti koji glas na top.hrt.hr. Ono što sada slijedi je jedna odlična pjesma koja nam je na broju 1 bila 23.5. Sve ukupno 6.1 na top listi. Imaju lagani pad, ali još uvijek su dobri. Inače, pjesma je osvojila domaći radijski eter i ostvarila visoki plasman na službenoj nacionalnoj ljestvici HR Top 40, dosegnuši 3. mjesto najemitiranijih singlova u zemlji. Vjerojatno prepoznajte o kome se radi, Song Killers i pjesma Superman.

odlični. Song Killers i Superman broj 15. A sada, Nebo iznad nas, najnoviji single legendarnog slavonskog rock sastava Opća opasnost, objavljen je krajem svibnja, da, i naravno označava povratak benda na scenu, početak jedne potpuno nove ere, s obzirom na to da donosi velike promjene u sastavu. Novi frendman, odnosno vokal benda, je vokal benda. Vokal Daniela. Zoran Nišić, novitet na broju 14, Opća opasnost, Nebo iznad nas.

0: službena top lista Radio Osijeka.
1: Prije predloga imamo poslušati tri pjesme, to su, upravo slušamo, Marka Kutlića Uzmi drugi dio mene, bit će to broj 13, nakon njega broj 12 Dora Vestić Vrtlog i broj 11 ovoga tjedna Ditur single Preko prepa.

Broj 11, Detour, šesti single, single sa dolazećeg albuma koji izlazi 11. rujna. Single se zove Preko prepreka, a mi sad idemo predstaviti prijedloge. Prvi je ekipa iz Rišpeta koja je odlučila razveseliti svoju publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš ka ja tebe. Vedra, plesna, ljetna pjesma za koju je glazbu napisao Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok je sve u ljetni aranžman upakirao dugogodišnji suradnik Rišpeta Leo Škaro. Prijedlog broj 1.

Prijedlog broj 1, Rišpet, jer me voliš kaj ja tebe, a sada nakon predstavljanja EP-a Par stvari, kantautor i gitarista Jura Jurlina nastavlja svoju glazbenu priču novim singlom Opet po tvome. To će biti prijedlog broj 2.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje stranke Možemo, javno zdravstvo da, Medikol ne. Iz stranke poručuju da će s prikupljanjem potpisa nastaviti sve dok jačanje dostupnog javnog zdravstva ne bude postalo jedan od ključnih prioriteta. Na njihove su navode reagirali iz Ministarstva zdravstva, ali i Medikol.
2: Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić iz Možemo kontinuirano iznose neistine o poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoj zahtjev u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da za razliku od javnih ustanova niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina.
0: Udruga STEAM Centar organizirala je danas dječji festival za najmlađe u dvorištu osnovne škole Mladost. Riječ je o 40 radionica i interaktivnih demonstrativnih aktivnosti iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a koji je usmjeren na razvoj STEM vještina među djecom. Voditeljica centra Marina Dokić.
3: Djeca su danas dosta zainteresirana za tehnologije. Želimo potaknuti zapravo to korištenje tehnologija za proučavanje i nekih drugih važnih tema iz područja i drugih područja STEM-a, odnosno STEM-a, a to su znanost, inženjerstvo, umjetnost, matematika. Tako da želimo sva ta područja integrirati, spajati i pomoći lakšem razumijevanju svih tih područja. Želimo djecu pripremiti za budući svijet, za njihovo buduće obrazovanje, ali isto možda u budućnosti za zapošljavanje u tim području.
0: Sportsko ribolovno društvo Drava Osijek proslavlja 90. rođendan. Sve te godine društvo je neprekinuto djelovalo, a od 1968. s pravom korištenja na prepoznatljivoj lokaciji u zgradi ribarskog doma na Donjogradskoj obali, gdje je nakon pravne bitke napokon u njihovu vlasništvu, koje će sadržaj objekt u koji će nakon potpune obnove useliti 2028. godine imati, govori tajnik društva Darko Petrović.
4: To je dio koji smo mi predvidjeli da bude na najvišem nivou uporednih mogućnosti. Što znači da ćemo imati društvenu prostoriju za sastanke i druženje oko 50 ljudi, prostoriju tajništa, malu kuhinju, ali u istom trenutku razmišljam i o tome da jedan dio prostora moramo dati u najam kako bi društvo pokrilo režijske troškove. Ovo je prilika da se zahvalimo gradu Osijeku, jer mi se trenutno nalazimo u prostorijama grada od 2018. godine i gdje ne plaćamo režije i nemamo gotovo nikakvih troškova. Dakle, imamo ogromnu podršku grada i velika zahvalnost gradu, ali mi ipak imamo namjeru odseliti se i doći na našu povijesnu lokaciju.
1: Sport.
0: Sportsko-plesna udruga Fenix u suradnji s Hrvatskim sportskim plesnim savezom organizira prvenstvo Hrvatske u 10 sportskih plesova. Okupili su se najbolji sportski plesači iz cijele Hrvatske koji se natječu u 10 standardnih i latinoameričkih plesova. Kako je istaknuo organizator Darko Valentić, nakon cjelodnevnog natjecanja u dvorani Jug 2, finalni dio, odnosno oni najbolji, očekuju se oko 19 sati.
5: Jednom riječ, ono najkvalitetnije, najatraktivnije što bi trebalo biti su nam punom energijom, punom snagom, nakon cijelog dana, od jutarnjih sati, od 7 sati, pa kroz dvoranu, kroz sve ove četvrtfinalne, polufinalne borbe, vjerujem da će finalna serija biti izuzetno zanimljiva. Pa trenutno je oko 14 plesnih klubova. Ako sam slučajno fulao nekog, nek mi ne zamjere, ali dolaze iz Splita, iz Zagreba, iz Varaždina, iz Samobora, iz Koprivnice, uglavnom svih 10 najatraktivnijih plesnih klubova naše lijepe, naše došlo. Natječu se mlađi osnovci, stari osnovci. Mlađa mladež, mladež, stare mladež, seniori, veterani. Idem reći, zastupljene su od onih najmanjih od 7 godina do onih velikih 55 godina.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano, prolazno uz povećanu na oblaku. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, vlažnost zraka je 50%, tlak 1018 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Tijekom popodneva jače na oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je u sjevernim predjelima, osobito uz granicu s Mađarskom, moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema večeri naglo u okretanju jak i olojan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, najviše između 27 i 29 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
7: Ovdje Mile Zupe, hladno pivo.
8: Ja sam Igor Delač.
9: Ha, ja sam Ivana Kindl.
10: Ja sam Jacques Holdek.
11: Bok svima, ja sam Kim Versen.
12: Ja sam Marin Rić i Ivro.
13: Pozdrav svima, ja sam Mija.
14: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

Borinom nagrađenog albuma godine, Kažu pčele umiru, pjesma Danas nisam svoj. Parni valjak na broju 10 ovaj tjedan u domaće top listi Top do topa. Nastavljamo sa top listom sa 9. mjestom gdje je novija pjesma tek 3 tjedna. Slušamo Meritas i pjesmu Radio, za njih skok sa 15. na 9. mjesto ovaj tjedan. Odmah nakon njih Kiss from the Sky i Deluzija na broju 8.

Broj 8, Kids from the Sky, Deluzija, nekada i broj 1 na 35. Ali 9.1 su s nama, tako da ovo ništa nije čudno, ovo padanje na top listi i tako to, ovisno koliko su tjedana izvođači na njoj. Evo primjerice, Pavel nam je novi na listi sa Kaubojima i Indijancima, autor pjesme Aljoša Šerić ne skriva zadovoljstvo smjerom u kojem se bend kreće, pa ističe da su Kauboji i Indijanci savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, svojevrsni Balkan Mex. Idemo poslušati pjesmu na broju 7, nakon Pavela Matija Cvek, Nisam taj, također nova pjesma na broju 6.

0: Domaća top lista.
1: Evo nam i Pere Galića nakon niza zapaženih singlova predstavlja jedinu i tako se dodatno približava objavi svog prvog albuma. Imamo i Peru Galića i Opća opasnost na listi, baš zanimljivo i čudno u isto vrijeme, no najavit ću odmah i četvrto mjesto, njih već dugo slušamo, 9.1 na Vatru i Razglednicu, dva tjedna za redom, 9.5. i 16.5. su nam bili na broju 1, a onda se nakon Vatre približavamo i najboljima na domaćoj top listi.

To je dobro, kratko, razglednica Vatra broji 4, a sada Žeko Bebe, koji već više od 50 godina osvaja publiku, pa evo ga opet sa novim singlom, zove se Voli me do neba. Predstavili smo ga prije 4 tjedna, prošlo tjedno 5, ovo tjedno 3. mjesto. Voli me do neba, Žeko Bebe, broj 3.

Voli me do neba, Žeko Bebek broj 3, a sada slijedi emotivni duet koji izvode Marko Tolja i velikan hrvatske glazbe, pokojni Oliver Dragojević. Demo snimka nastala je još 2004. Emotivni projekt dovršili su naravno uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Broj 2 ovoga tjedna, nakon samo 4 tjedna na listi, Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav.

0: Broj 1.
1: Novi singl dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin Kosovec dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste i druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nema pjesme koja mu nije bila na broju 1, usudila bi se reći, pa kao i prošli tjedan, za kraj domaće top liste Martin Kosovec, broj 1, Mjesec na dlanu. Da.

0: Topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav svima, slušamo u nastavku programa inozemnu top listu 22 hita koje vladaju svjetskim eterom, streaming servisima. Najveće imena glazbene scene predstavit ćemo od broja 20. A tko skače na vrh, tko opasno pada, saznajte ostankom uz nas. Mladen, Danijela i Zvone, vaša ekipa za druženje. A listu započinjemo singlom Boy You Turn Me na broju 20.

Trostruki dobitnici Grammy-a band Maroon 5 imaju novi single Heroin. Pjesma označava prvo izdanje benda od deluxe izdanja 8. studijskog albuma Love is Like prošle godine. I tamo dolazi u trenutku kada se band priprema za proširenu međunarodnu turneju ove godine po Latinskoj Americi i Europi, kažu. Idemo slušati novitet na broju 19, a mogu odmah najaviti i broj 18, Meduza featuring Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, kojeg ćemo slušati na 18. mjestu. I ne zaboravite, možete slobodno uputiti koji glas na top.top@hrt.hr.

Slušate inozemnu top listu Top do topa. Ovo sada što slušamo sam najavila Don't Wanna Go Home. Idemo sa kojim mjestom? Di smo? 17. mjesto. Jedna plesna himna spremna za zalaske sunca i to na najvećim festivalima svijeta. Irska DJ-ica i pjevačica, kantautorica DJ Jazzy, prirodan je izbor nakon što je izdala glazbu sa hitmakerima, na primjer Sonijem Foderom, D.O.D.-em i Rosijem među ostalima. A kad već najavljujemo, idemo sa 15. mjestom i 16. Alex Warren, Fever Dream, a 15. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, jedna nova pjesma, predstavili smo je prije dva tjedna. I može koji glas, može na top do topa@hrt.hr.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tragično je završila potraga za 19-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. Prema prijašnjim informacijama policije, mlađa muška osoba nestala je malo iza podneva dok se kupala u Dravi. Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a u potrazi su sudjelovali policija, vatrogasci i druge službe. Okolnosti događaja za sad se ne znaju. Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida. Saborske zastupnice stranke Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 40.000 potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
2: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
3: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Dok iz stranke Možemo poručuju da će s prikupljanjem potpisa nastaviti sve dok jačanje dostupnog javnog zdravstva ne bude postalo jedan od ključnih prioriteta, na njihove su navode reagirali i Ministarstvo zdravstva, ali i Medikol.
4: Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić iz Možemo kontinuirano iznose neistine o poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoj zahtjev u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu poliklinike Medikol stavljaju kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da za razliku od javnih ustanova niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina.
0: Blagdan je Svetog Antuna, jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje, a na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine pohodilo Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog križa. Jutarnjoj svetoj misi nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a poslušajmo fra Venancija Mihaljevića i nekoliko vjernika.
5: Nastavimo se uvijek i pripremiti da ovo bude uistinu jedan duhovni događaj za sve naše tu hodočasnike. 12. misa danas, posljedna će biti na večer u 21 sat.
6: Prije svega lijepo je biti danas u tvrđi među mnoštvom vjernika. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika pohodaju ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači.
7: Nismo prvi puta, dolazimo jako, jako često, kad možemo jako nam puno znači.
8: Rane mladosti, dida mi je bio Ante i onda je to nas je bilo jako puno unučad i to je za nas bilo najveće veselje.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano, prolazno uz povećanu na oblaku. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Tijekom popodneva jače na oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je u sjevernim predjelima, osobito uz granicu s Mađarskom, moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema večeri naglo u okretanju jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, a najviše između 27 i 29 stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 26 stupnjeva, vlažnost zraka je 47%, tlak iznosi 1017 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!

14. mjesto i južnoafrička pjevačica Tyla i švedska zvijezda Zara Larsson, drugi single Stalinog drugog studijskog albuma na broju 14, She Did It Again. Imamo novitet, Daj Daj, zajedničko pjesma kolumbijske pjevačice Shakire i nigerijskog glazbenika Burna Boya. Objavljena je kao službena himna FIFA svjetskog nogometnog prvenstva i naslov pjesme dolazi od entuzijastičnog talijanskog zapravo izraza koji znači hajde, hajde. Dakle, hajde, hajde, daj, daj, Shakira i Burna Boy, broj 13, novitet.

12. mjesto, Niži Love i One Republic, vodeći singl s nadolazećog 7. studijskog albuma, prvi materijal pod novom izdavačkom kućom, kažu. A ovo što sada slijedi je već 8 tjedana na top listi. Lady Gaga, dobitnica 16 nagrada Grammy i dvostruka dobitnica nagrada Grammy Touchy, objavili su suradnju Runway, pjesmu snimljenu za film The Devil Wears Prada 2.

Broj 11, Lady Gaga i Doći Runway. Idemo malo razbiti ove poretke sa prijedlozima i poslušati, imamo ih dva kao i svaki puta. Ariana Grande ima pjesmu Hey That Made You Love Me, vodeći single s 8. studijskog albuma pod nazivom Petal, izlazi 31. srpnja, a odmah pod izlasku single je debitirao na prvom mjestu Billboardove top ljestvice, čime Ariana ostvarila svoj 10. jubilarni broj 1 u karijeri. Prijedlog broj 1, Ariana Grande.

bio ovo prijedlog broj 1 za koji također možete glasati na top.hrt.hr, a sada pop superzvijezda Taylor Swift, koja se vratila novom pjesmom za nadolazeći peti nastavak filmskog hita Priča o igračkama. Odmah je pjesma oduševila obožavatelje, a pjevačica otkrila kako je pisanje za omiljene likove iz djetinjstva bilo ostvarenje sna. Pjesma se zove I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, prijedlog broj

Bio ovo na broju 7 Sombor i Potential. Idemo sada dalje najaviti 6. i 5. mjesto Tame Impala, treći single Dracula sa nadolazećeg albuma Dead Beat, koji izlazi 17. listopada na broju 6. A Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, novi single koji je najavljuje dugo očekivani Madonin album, koji će izaći 3. srpnja, na inozemnoj top listi su na broju 5. No prije toga Tame Impala.

Single koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija i prepoznatljiv zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru u onom suvremenom kontekstu, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I dok se približavamo kraju inozemne top liste, podsjetnik, možete glasati na top do topa @hrt.hr, a prije nego najavimo zadnje tri pjesme, slušamo single Stay, Leoni i Callum Scott na broju 4.

Vi ćete znati iduću pjesmu, pobjedila na Eurosongu, ali ne znam znate li značenje riječi bangaranga. Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga i znači buna, metež, jedna predivna vrsta nereda. Pa evo, kad smo kod nereda, neka ga i bude, prošli tjedan na broju 1, ovaj tjedan na broju 3. Bangaranga, Dara.

osam tjedana s nama na inozemnoj top listi Teddy Sims, Mr. Novi Tol, broj 1 imao je 35. ovoga tjedna broj 2. A 23-godišnja kantautorica i glumica Olivia Rodrigo promovira svoj treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. I već je osvojila prvo mjesto na Billboardovoj top ljestvici, a evo upravo i našu inozemnu top listu Top the Topa. Lijep vam pozdrav svima uz broj 1 ovoga tjedna, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: FNC 32 stiže u Osijek i donosi borilački spektakl koji se ne propušta. Najbolji regionalni borci, vatrena atmosfera i vrhunske borbe. Osjeti energiju, doživi svaki trenutak i budi dio novog FNC spektakla. FNC 32 Osijek, dvorana Gradski vrt. Vidimo se!
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Radio Osijek, retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Emanuel Mihalj. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1974. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 1967. Emisiju će otvoriti američka grupa osnovana 1966. u LA-u, a djelovali su samo dvije godine. Nakon raspada, glavni iz te grupe Neil Young je osnovao legendarni Crosby, Stills, Nash & Young. Riječ je naravno o grupi Buffalo Springfield, a čućemo njihov najveći hit For What It's Worth. Poslije njih čućemo pjesmu Sugar Town i veliki hit Nancy Sinatra, a ovaj uvodni dio zaključit će grupa Paul Revere and the Riders, i to sa svojim manjim hitom iz te 67. godine s pjesmom Good Thing. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su izvedene na Splitskom festivalu 1969. Prvo ćemo čuti Ivicu Šerfezije, on će nam izvesti pjesmu More, sunce i ljeto, a nakon toga čućemo Ljupku Dimitrovsku i to u pjesmi Para pa pa pa pa. Eto, to je ono za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.

0: minute na valovima Radio Osijeka.
1: Na peronu ti i ja, večer

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, dragi slušatelji, bili smo u 1979. Čuli smo grupe Blondie, Village People i Donna Summer. Blondie Hearts of Glass, Village People YMCA i Donna Summer je izvela pjesmu Hossav. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će nam Tereza Kesovi otpjevati pjesmu sa Splitskog festivala 74. Sunčane fontane. Dalibor Brun će izvesti Kuceli srce zbog mene, a naš Kičo Budi to što jesi. To su dakle tri domaće pjesme. Nakon toga ćemo u 63. i čućemo tri pjesme koje su namijenjene onima koji vole daskanje na moru, surfanje i tako dalje. Znači, bit će to pjesme o Surf City koji je od Jan & Dean, pa onda Beach Boys, Surfing USA i Trashman, Surfing Birds. To su sve pjesme iz 1963. I na kraju će nam Miša Kovač otpjevati pjesmu Ne mogu prestati da te volim. I to je u stvari obrada pjesme Raya Charlesa, I Can Stop Loving You, koju je Ray Charles objavio 62. A Mišo je, to je u stvari njegov prvi singl koji je bio 64. godine. I to je bilo sve za ovaj Retro magazin, u kojem su s vama bili Emanuel Mihalj i Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljamo, do sljedećeg

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tragično je završila potraga za 19-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. Prema prijašnjim informacijama policije, mlađa muška osoba nestala je malo iza podneva dok se kupala u Dravi. Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a u potrazi su sudjelovali policija, vatrogasci i druge službe. Okolnosti događaja za sad se ne znaju. Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida. Saborske zastupnice stranke Možemo, Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvile su listu dugu 200 metara s 40.000 potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
2: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
3: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Dok iz stranke Možemo poručuju da će s prikupljanjem potpisa nastaviti sve dok jačanje dostupnog javnog zdravstva ne bude postalo jedan od ključnih prioriteta, na njihove su navode reagirali i Ministarstvo zdravstva, ali i Medikol.
4: Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić iz Možemo kontinuirano iznose neistine o poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoj zahtjev u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu poliklinike Medikol stavljaju u kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da za razliku od javnih ustanova niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina.
0: Blagdan je svetog Antuna, jednog od najomiljenijih katoličkih svetaca. Vjernici se od jutra okupljaju u svetištima diljem zemlje, a na desetke tisuća vjernika iz cijele Slavonije i Baranje i ove godine pohodilo Osječku tvrđu i Franjevačku crkvu Svetog križa. Jutarnjoj svetoj misi nazočio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a poslušajmo fra Venancija Mihaljevića i nekoliko vjernika.
5: Nastavimo se uvijek i pripremiti da ovo bude uistinu jedan duhovni događaj za sve naše tu hodočasnike. 12. misa danas, posljedna će biti na večer u 21 sat.
6: Prije svega lijepo je biti danas utvrđik među mnoštvom vjernika. Osjećani imaju dugu tradiciju štovanja Svetog Antuna, naime već 3 stoljeća tisuće i tisuće vjernika pohodaju ovdje misu u tvrđi i mislim da nam svima to jako puno znači.
7: Nismo prvi puta, dolazimo jako, jako često, kad možemo jako nam puno znači.
8: Rane mladosti dida mi je bio Ante i onda je to nas je bilo jako puno unučad i to je za nas bilo najveće veselje.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano, prolazno uz povećanu na oblaku. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Tijekom popodneva jače na oblačenje s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je u sjevernim predjelima, osobito uz granicu s Mađarskom, moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema večeri naglo u okretanju jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, a najviše između 27 i 29 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobro večer svima i dobrodošli u još jednu noć u gradu. Standardno, družimo se do 21 sat, onda Leo Škrinjarić, moje ime je Vanja Hrvoje Dražić i evo tu smo do tih minuta, družimo se jedno sat i pol vremena, ali bit će to uz glazbu i nekako sam odlučio s obzirom da se bliži ono kalendarski ljeto, iako vrijeme nam još onako skače, malo nešto kišice, malo vrućine, ali sve će se to stabilizirati, pa ćemo mi otputovati u 80. Tako da večeras imamo jednu slušalnu 80-ih, ajmo reći summer hits, ono hitovi veliki upravo tih 80-ih i što se, ajmo reći po nekim malo guglanjima, radi o onim stvarima koje su se dosta vrtile u ljeto. Biće tu zvijezda raznih, prepoznaćete većinu pjesama, ako ne i sve, a i naravno izvođače, biće tu Madone, Bowie-a, Springsteena, Jacksona, Prince-a i mnogih drugih. Tako da ono što vam ja prepuštam je puno glazbe, a vi ako se negdje spremate ili uživate samo kod kuće,

Dobro večer svima, slušamo 80-te, onako ljetni zvuk, ulazimo još malo u ljeto, kalendarski, tako da uživajte, slušamo još puno dobrih izvođača, bit će tu i Billy Ocean i Pointer Sisters i Blondie, Huey Lewis and the News i mnogi drugi.

Dobro večer svima, evo večeras malo slušaonica, slušali smo svega od 80-ih, uglavnom zadržali smo se u toj dekadi, neke možda vratilo sjećanja, neki možda su od vas mlađih otkrili pjesme ili pak znali, ali nadam se da vam se svidio taj zvuk, dosta se i u novim pjesmama kombinira taj 80-te zvuk, dosta i synth-popa se koristi, mi smo slušali one onako, možemo reći najveće hitove, bilo je tu svega od Princa, Blondie, Billy Oceana, Go Go, odnosno Wham, Phil Collins i mnogi drugi. Evo, laka vam noć, ako ostajete uz Radio Osijeka, svakako ostanite, dolazi Leo Škrinjarić i donosi ponovno nešto novo i zanimljivo. Čujemo se, bok!

Dobro vam večer u novom izdanju, ovom vinilom dijelu emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, sve do 22 sata kao i svih dosadašnjih subota slušamo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne kolekcije. A za sam početak odabrao sam Orlando B, stvar se zove Old School Feeling. I nekako će biti tako dobra house glazba kao i svaki puta, ja se to toplo nadam da vam se dopada. I onda da ja eto ovoga ne duljim, uživajte uz dobru i kvalitetnu glazbu s gramofonskih ploča i veliki pozdrav iz jednog malog improviziranog studija ovdje u Virovitici. Pozdrav!

I eto nas na kraju još jednog izdanja Noć u gradu, ja sam Leo Škrinjarić. Na početku sam rekao kako ćemo slušati house, deep house i taj džir. No ipak evo mala promjena plana, ipak smo slušali uz house i deep house glazbu, bio je tu i minimal house, ali na samom kraju evo dub techno, čisti dub. A ovo je dolazi sa Enclave Recordsa i stvar se zove, to jest izvođač je Bio Root i stvar se zove 126. A prije toga sa kompilacije The Hands Off Volume 6, Beauty Queens i Common Mode. Ostanite dalje uz frekvencije Hrvatskog radija Radio Osijeka nakon Kronike dana, Digital FM sve do ponoći, elektronička glazba. A mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat na poznatim frekvencijama Radio Osijeka. Ja vam želim laku i ugodnu noć i odličan provod ako ste negdje u izlasku. Ljudi bok!

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Dva su sata.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medical ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
3: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
4: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
3: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
5: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
3: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižija ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu.
4: Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
3: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
4: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
2: Kronika dana.
4: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti, još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
4: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
4: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
4: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
9: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
3: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
10: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
11: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
10: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
10: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
13: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
10: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
14: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
10: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
15: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
10: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
3: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje je Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
16: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
17: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
3: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada jer je to još jedan način promocije Dubrovnika iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
18: Nakon što je prošla godina proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
19: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
18: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica neizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Agag.
20: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
18: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po 1 milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
21: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna utrka.
18: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
3: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
22: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
23: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
24: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
3: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzoyan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
15: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
25: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja
0: tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju, ja sam zadovoljna.
15: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Manima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Jan Pinkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
3: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženskim i muški.
1: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svoje malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
2: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
5: Moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
6: Znači, Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto, ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj.
3: Sport. Davor Lulić.
25: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuchelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
28: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu. Treneri su skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
27: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakoga igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
29: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
27: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh, uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Dona Vekić se nakon 2 godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suparnica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu. Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
26: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
4: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, čije je polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritjecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
26: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i na večer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
26: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.